0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er byråchef hos Sol & Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også for en sommerferiesæson, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aften så i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder der har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg får rundt i mit hjem. Har man lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at lang. Han skal lige hænge i lang, lang.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10-dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifal sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

soul. Lucas Graham stod for dagens godmorgen-natsang med deres klassiker Seven Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bod på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me. In the

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

Var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikkvik-quiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Maja og de sarte sjæle og uden.

Maja og de sarte sjæle og nummeret Uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Alloa Black. Alloa Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der teamer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Alloa Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Avicis specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Alloa Black, Wake Me Up.

Den svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men holdt der op noget musik, han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år, og derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene. Og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bonte.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico, til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexikansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: P4 Trafik, og der er faktisk også fest ude i morgentrafikken. I hvert fald har vi hverken uheld eller påkørte dyr eller genstande på motorvejen, og slet ikke noget trængsel endnu i hvert fald. Så byd ind på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Det er det nemlig, her til morgen med Thomas Smith Nørgaard og Anja Thordal. Vi lagde ud sådan torsdag morgen med Rasmus Walter og Endeløst.
4: Og det er en god sang, og det er også en morgen, hvor vi synger med på en anden god sang, nemlig den her.
5: Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring.
4: Ja, hurtigt langt omkring. Mm. Hurtigt er kodeordet, for nogle gange, der går det måske lidt for hurtigt.
6: Der kommer to modkørende racercykler mod hinanden. Og fordi de rammer hinanden lige et sving, så er den ene nødt til at gå ud og cykle på græsset.
3: Og det oplever altså Tobias på Brabrandstien i Aarhus, som racercykler og elcyklernes popularitet og ikke mindst fart, så foreslår han i et borgerforslag, at...
6: lave en fartgrænse på 30 km/t, som skal være med til at skabe en idé om at tage hensyn og være opmærksom på, at der man ikke skal komme kørende i for høj fart.
4: 30 km/t. Jeg tror ikke, jeg når derop.
3: Nej, det kræver, at man er i god form. Ja, ikke?
4: Nå. Så indfør bare det. Det er fint.
3: Og så vinker vi også farvel til den klassiske gule vandrejournal fra 1. juni, da al viden om gravide og ikke mindst barnet flyttede over i en app, der hedder Min Graviditet, som vi så håber fungerer uden komplikationer.
4: Ja, det kunne være rigtig dejligt. Og så er det jo i dag, at VM begynder. Ja, hov. Det var ikke den, vi skulle have fat i. Hvordan i alverden må den skulle være kommet derind? Vi skal lige have den her. Det er jo den her, vi skulle have på. Ah, ja. VM i fodbold.
3: Oh, ja.
4: Åbningskamp i Mexico City, hvor en billet til stadion koster det samme som en lav mexicansk månedsløn. Et VM, hvor fans, officials og saftsus med også en fodbolddommer, der ellers skulle dømme, ikke kan få visum til USA og dermed komme med.
3: Det er så syg en historie. Nå. Det er et VM med store fodboldnationer, som det er Congo, og så må du godt lige hjælpe mig med det her.
4: Curacao, den store fodboldnation. Det er også et VM, hvor vi kan se frem til reklamepauser i hver halvleg. Det er ikke nok med bare en pause mellem to halvleg. Nej, der er også indført reklamepauser i hver halvleg. Men frygt dig, venner, for som FIFAs præsident Fantino siger,
7: maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
4: Ja, det gør vi da så bare i løbet af hele morgenen. Chill and relax. Det virker lidt som om, at FIFA har det, som Rosa synger her, skyklapper på. Sådan lidt sammen med Trump.
3: Ja.
4: Så fortsætter vi bare ud. Chill and relax, venner, ikke?
3: Mm. Godmorgen.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Play og Viva La Vida her på en torsdag morgen, hvor klokken er blevet 18 minutter over 6.
1: Citatet til dagen er vejen kigger mod USA, mod Canada og Mexico, hvor VM i fodbold jo begynder 48 hold i jagten efter trofæet. Men som altid, både med fodbold og med citatet, så handler det jo lige så meget om vores allesammens liv og hvordan vi lever det. Citatet kommer fra forfatter og poet Stuart Stafford, der har sagt, det eneste tidspunkt, hvor du bør tænke på VM-trofæet, det er når du holder det over dit hoved i fejringen efter finalen.

0: Oha, var det endnu en af de unge danske kvinder, der er hitter i øjeblikket? Det var Annika og Livsforladt.
1: Ja, sådan lidt som man har det, fordi Danmark ikke er med til det der VM. Ja. Det gør altså bare ondt helt ind i sjælen.
0: Ja, i går der fandt vi jo lytter fra Østjylland, som har været i de der 48 VM-lande. Og jeg kom hele tiden til at sige, at Danmark er ikke med. Til sidst så besluttede jeg mig for at simpelthen at lade være med at sige, at Danmark ikke er med. Fordi det gør bare for ondt på en eller anden måde.
1: Simpelthen.

0: Torsdag morgen på P4, her var det Oasis med Wonderwall, og så går vi jo ind i et VM. Nogle elsker det, og andre er lidt ligeglade.
1: Ja, og hvis du nu har brug for bare lige at få pulsen en lille bitte smule mere op, når du Danmark ikke er med, så er der altså mulighed for at gå ind på dr.dk/VM-spil. Så kan du være med til at gætte på alle mulige forskellige resultater. Altså resultaterne for alle de forskellige kampe skal du ind og gætte, og så kan du jo selvfølgelig konkurrere med dine kammerater, og du kan melde dig ind i forskellige ligaer, hvor du så bliver udfordret over for hinanden. Altså det vil sige, du kan spille mod dine kolleger, du kan lave en liga med din familie, og på den måde, så kan du battle alt, hvad du vil. Og du kan faktisk allerede nu, som jeg forstår det, gætte på alle de der 72 kampe i gruppespillet, hvis det er noget, du sådan har lyst til.
0: Ja, og nu, når Danmark ikke er med, hvem holder du så med? Italien er jo heller ikke med.
1: Nej, tak for også lige at gøre opmærksom på det. Jamen, jeg holder ikke rigtig med nogen.
0: Nej.
1: Men altså, det kan jo være lige meget, fordi kampene bliver spillet så sent, så man kan ikke se dem alligevel. Så alt er godt. Det er derfor, der er brug for alle de her fistenhuhaj-spil rundt omkring, for at det overhovedet kan blive grænsende til spændende. Ikke? Så bare ind på dr.dk/VM-spil, så kan du også derinde, du kan vist også finde vores Andreas Kravl spud på det. Hvordan ja. Kampen. Måske kan man også konkurrere mod ham. Jeg har ikke helt sat mig ind i det, men det skulle være rasende morsomt.
0: John Krone, trafikken.
2: Ja, yeah, det kan gøres meget, meget, meget, meget kort. I kan egentlig godt snakke lidt mere om VM, hvis det er det, I vil.
1: Det behøver vi.
2: Det er meget, meget fredeligt ud. Jeg har ikke fået mit første opkald endnu, så det kan du være. Du kan være den første til at komme igennem på 70 100 110, hvis du vil.
1: Så snupper vi nyhederne lige om lidt.

0: Macy Peters og My Regards. Så er det blevet tid til nyheder. 6.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Indfør en fartgrænse på 30 km i timen på Brabrandstien og skabe bedre sikkerhed og tryghed for alle, der bruger stien. Det skriver Aarhusian og Tobias Risager Pedersen i et borgerforslag til politikerne i Aarhus.
0: Han oplever nemlig, at høj fart giver farlige situationer på stien, især om eftermiddagen og i weekenden, hvor rigtig mange gående og cyklister bruger stien.
3: Jeg oplevede faktisk allerede en situation her i går, da jeg var ude at gå på stien, hvor at, der kommer to modkørende racercykler mod hinanden. Og fordi de rammer hinanden lige et sving, så er den ene nødt til at gå ud og cykle på græsset. Ellers var de kollideret sammen. Det var med høj fart.
2: Han kører selv både elcykel og racercykel, og han foreslår en fart.

0: fælles digitalt system.
1: Og det er en god ting, siger Sanne Ravnsbæk, jordmor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
2: For den gravide, så betyder det jo, at hun ikke mere skal gå og huske på sin vandrejournal og tage den med til de forskellige graviditetsundersøgelser, hun skal til. Hun får en nem adgang til sin vandrejournal, til oplysninger, eller graviditetsoplysningerne. Hun kommer til at kunne mærke et lettere samarbejde mellem egen læge og jordmor og sundhedsplejen.
0: Og det er ikke kun til gavn for den gravide, at vandrejournalen nu bliver elektronisk. Indtil nu har jordmøder og læger nemlig udført dobbeltarbejde ved både at notere i den fysiske vandrejournal og digitalt.
1: Og det gør altså arbejdet lidt lettere, siger Sanne Ravnsbæk.
2: Så kan man sige, at vi er mere sikre på, at oplysningerne bliver lagt ind i graviditetsmappen, og at alle oplysningerne ligger derinde.
0: AGF offentliggør nu, hvilke internationale hold vi kan se frem til, at klubben skal spille mod her til sommer. Det skriver den aarhusianske fodboldklub i en pressemeddelelse, hvor de offentliggør sommerens 4 testkampe.
1: Det drejer sig blandt andet om skotske Motherwell FC, som kommer til Aarhus og spiller den 5. juli. Og derudover skal de danske mestre også en tur til Belgien, hvor de den 11. juli skal spille en testkamp mod belgiske Royal Union Saint-Gilloise fra Bruxelles.
0: Og udover de to internationale kampe, så møder AGF også Viborg FF og AC Horsens.
1: Et kig på vejret, blå himmel, i hvert fald her over Aarhus til morgen. Nogen sol i perioder, mere skyet i eftermiddag, kommer de der spredte byer, der kan være kraftige, og med torden.
0: Og temperaturerne kommer til at ligge sådan mellem 13 og 17 grader.
3: Du lytter til P4.

0: så må der danses. Pharrell Williams her, og happy på en torsdag morgen, hvor vi jo, nogle af os er lidt mere spændte, ikke på VM, men på den her top 100, som vi jo er i gang med at lave alle musikkanalerne på tværs af DR.
1: Nedtællingen er i gang, det er hver dag, ikke? Så jo. Kommer der først fra nummer 100 til nummer 81, så fra nummer 80 til nummer 61, og i går der var det fra 60 til 41, ikke?
0: Ja, det er mig, der om eftermiddagen normalt står og har æren af at få lov at fortælle, hvad det er. Og det var lidt sjovt i går, fordi de der nummer 60 til 40, der var så mange østjyske bands. Og jeg valgte simpelthen at fokusere i går på, vi havde to gange Gnags med. Vi havde Gnags' Danmark og Gnags' Vilde Kaniner med. Og så havde vi TV2 med Hele Verden fra Forstanden og De Første Kærester på Månen. De røg begge to med på den her top 20, vi fik i går. Og så selvfølgelig Lis, efternavnet Sørensen fra Brabrand.
1: Og hun var der også.
0: Ja, Verden er i farver.
1: Ja, men det er den jo også.
0: Og så fik vi også skøn Birte Kær med. Men vi maler byen rød. Den er også med på de 20 numre, der kom i går. Og så ved du godt, jeg er vild med Lars H.G. Og jeg blev så glad, da jeg så, at han også var med.
1: Det kan jeg også godt
0: forstå. Elsker dig for evigt.
1: Ja, men det er også. Det sjove med den sang, det er jo, at da vi gennemgik det, der sagde min datter jo, er det ikke den Ganger har lavet? Som er den sang, hun kender i versionen. Så det er jo også et meget godt eksempel på, hvordan coverversioner kan give nyt liv til de gamle sange.
0: Ja. Men altså, klokken 14 i dag, der ved vi, hvilke numre fra 40 til 20, der skal med på listen. Og så i morgen kulminerer det hele jo et kæmpestort musikshow fra klokken 14 til 18, hvor alle DR's P4, eller alle deres musikkanaler, det er det, jeg vil sige, samsender. Og det er vores kollega fra P4 Play, Andrew Jensen, der skal forsøge at styre løjerne.
1: Og skulle man være i København på det tidspunkt, så kan man... Jeg kan ikke engang huske, hvor det er henne, men gå ind og se det inde på DR.dk, så kan man...
0: Jeg tror, det er over ved DR-byen.
1: Ja, det tror jeg
0: også. Og det er gratis.
1: Ja.
0: Og man kan bare møde op, og der kommer alt muligt sjovt og ballade og live musik og så de her 100
1: Det bliver kæmpestort. Medina var også i brutotruppen. Jeg ved ikke, om hun er blevet valgt endnu ind til det. Burhan G. var det, så vidt jeg ved også. Her der er de gået sammen med Gemt Dit Nummer. Det er ny musik på B4.

God idé, de har fået her, Burhan G. og Medina med gemt dit nummer. Vi skal have mere dansk musik her i P4 Morgen. Her er det Danseorkestret og Regndans. Og så er klokken blevet 18 minutter i 7.

0: Vi mener begge to at kunne huske, at den er med i brutolisten over de 400 danske sange, der skulle kåres ned. Ja, men det, jeg har det også som om, men altså, det vil vise sig jo i dag eller i morgen, om den så er blevet stemt med. Danseorkestret var det her med regndans.
1: Og så er det jo ellers en morgen, hvor vi sætter os i sadlen op på den store klinge, og så synger vi ellers med på.
2: Jeg er så glad for min
1: Der er bare lige det lille problem, det der med at komme hurtigt langt omkring, at nogle gange, der går det bare for hurtigt.
3: Der kommer jo to modkørende racercykler mod hinanden, og fordi de rammer hinanden lige et sving, så er den ene nødt til at gå ud og cykle på græsset.
0: Ja, det oplevede Tobias på Brabrandstien i Aarhus, og med racercykler og elcyklernes popularitet og ikke mindst fart, så foreslår han i et borgerforslag, at...
3: Lav en fartgrænse på 13 meter i timen, som skal være med til at skabe en idé om at tage hensyn og være opmærksom på, at der man ikke skal komme kørende i for høj fart.
1: Ja, det går jo altså lidt hurtigt på den der cykelsti, 30 km i timen, og derfor så, altså vi vil jo selvfølgelig gerne, som udgangspunkt, som vi jo altid gerne vil, høre fra dig om, hvordan oplever du det her rundt på cykelstierne, rundt omkring i det østjyske, hvor du cykler. Kan du også godt mærke, at du nogle gange bliver bagbordet af en elcykel, eller en måske midaldrende mand i lycra, der har sat den på den helt høje, store klinge, og så ellers bare... suser forbi, så det vil vi selvfølgelig altid gerne høre, men vi tænkte også det der med, at det går lidt hurtigt.
0: Måske er der andre, der også lige skulle sætte farten lidt ned.
1: Ja, og det kunne vi også godt tænke os at høre dit bud på. Der er sådan frit valg, der handler det ikke kun om cykelstierne i det østjyske. Der er det sådan, i hele Danmark, i hele verden, hvem tænker du, når du kigger rundt omkring, måske godt lige kunne bruge sådan at sætte farten en lille smule ned. Du sender en sms til 1212, og så skriver du øst mellemrum inden din besked, og så ender den herinde hos os.
0: Øst mellemrum og din sms afsted til 1212. Hvem burde måske også lige sætte farten lidt ned?

0: Det var Somber med Home Wake, hvor vi spørger på den her torsdag morgen, hvem burde også sætte farten lidt ned?
1: Ja, inspireret jo af den fart, som nogle cyklister skyder, når de kører rundt på de østjyske cykelstier. Et borgerforslag i Aarhus foreslår, at man skal sætte en fartgrænse på 30 km i timen rundt om Brabrandstien. Og det fik jo også til at spørge, hvem skal ellers sætte farten lidt ned? Og man kan sige, at den første sms, der kom ind, den har i hvert fald ikke sat farten ned. Den kom lynhurtigt, og den bliver i det trafikale, ikke, Anja?
0: Jo, det er nemlig lastbiler, der burde sætte farten lidt ned.
1: Og ikke bare lastbiler, og så udråbstegn er den første sms, og der begynder allerede nu at drøne dejlige sms'er ind. Else Marie fra Brabrand faktisk, pas nu på derude på stien. Else Marie, hvis du forvilder dig derude, skriver, Trump og Putin bør måske sætte farten lidt ned, da deres skarpskårne retorik passer dårligt ind i alle andres forsøg på at holde fred i verden. Så vi har altså lastbiler, der skal sætte farten lidt ned. Vi har Trump og Putin, der skal sætte farten lidt ned. Der er fuldstændig frit spil. Hvem skal ellers sætte farten lidt ned? Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: P2, P3,
4: P4, P5, P6, P8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Alice Baxter med Murder on the Dance Floor. Så kommer der bare med høj fart gode sms'er ind i vores indbak, Thomas.
1: Jeg ville ønske, at folkeskolerne satte farten en hel del ned, så der var tid til at se og hjælpe de børn, som kæmper med særlige udfordringer, og bruge tiden på at hjælpe dem rigtigt, så de forlader skolen, som hele mennesker, skriver en lytter.
0: Ja, og en anden skriver, hvad burde sættes ned? Det burde priserne i supermarkedet, og så synes jeg, at I hørte, der skal være mere ferie. Til alle.
1: De skulle lige sætte farten lidt ned, de gode priser. Til gengæld, så vil vi gerne have fart på solstrålerne ned over hele Østjylland. Ida Sofie, kan du hjælpe os med det? Det ser jo godt ud nu.
2: Ja, det er vi jo begyndt ret godt, synes jeg. Der er blå himmel over stort set hele Østjylland lige nu, og altså også kig til solen. Temperaturerne, hvis vi tager dem lige nu, så er det altså den laveste temperatur i hele Danmark, der er målt i Galten, 8,2 grader, men ellers rundt omkring, så kan vi altså godt snige os op på sådan en 9,5-9,6 grader allerede nu her lidt før 7, så det er jo egentlig en dejlig morgen at stå op til.
1: Og er der så fart på temperaturen opad i løbet af dagen?
2: Det gør der. Altså, jeg tror, vi kan ramme en 16-17 grader, hvis man befinder sig i Randers. Så kan du godt være heldig at ramme en 18, måske lokalt 19 grader. Så det er nok det luneste sted, hvis du skal på jagt efter de varme temperaturer i dag.
1: Så skinner solen jo nu, men Ida Sofie, det der regnvejr, vi har jo været vant til at få et par skyller her de sidste par dage. Kommer der også nogen?
2: Det kommer vi nok ikke udenom. Når jeg kigger på kortet, så begynder det at skye lidt mere til i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, og hen omkring eftermiddagen, så kan der altså også være nogle spredte byger. Vi har jo kigget på det, og spredte byger nogle steder, så kan de også være kraftige, og det betyder, at vi skal advare om torden, men det ser altså ikke ud til at være voldsom mængde nedbør, der kommer over Østjylland i dag.
0: Tak skal du have. I aften sparkes VM i fodbold i gang, og det kommer til at handle om meget mere end bare det, der foregår inde på banen, kan du høre i radioavisen om lidt.

0: Så er der radioavis, for klokken den er blevet 7.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Hald over, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4 Trafik, så lad os lige tage et frisk torsdagsoverblik over trafikken, som indtil videre opfører sig ganske, ganske pænt. Dog har vi lige fået melding om, at der er det, vi kalder elastikkørsel i nordgående retning E45 fra Horsens mod Ejer Bagnerhøj. Vi har ikke hørt om, at det skulle være uheld, der er genereret ud af det, men vær altså opmærksom på, at der er altså lige nogle opbremsninger. Der er jo også godt gang i vejarbejdet på det her sted, så det kan jo godt spille ind, og det betyder selvfølgelig indsnævring og nedsat hastighed med skilte, men ellers så ser det egentlig fornuftigt ud derude. Byd ind på 70 100 110.
1: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og her var det Do You Sicko More og I Wanna Be Dancing.
2: Den var der vist nok med i brutotruppen i hvert fald til den der top 100, som vi alle sammen...
1: Det, du står og kigger over på mig, og jeg burde kunne huske det, fordi jeg har været den, der om eftermiddagen har fået lov at fortælle, hvilke numre vi er kommet med.
2: Jeg er kommet med i top 100, men jeg tænker brutotruppen. Jeg mener i hvert fald, Do You Sicko More havde en sang med. Det, der undrede mig, og det, der undrede mange, det er, og jeg har hørt det fra rigtig mange rundt omkring alle mulige steder, floorballklubber, hvor jeg har været, og familie, jeg har talt med, det er den med. Hvorfor er den ikke med? Hvorfor var den ikke med? Hvorfor var den ikke med? Jeg undrer mig faktisk over, hvorfor Paul Kjøller ikke var med.
1: Ja.
2: Og det kommer jeg til at undre mig over her til morgen, fordi vi jo synger med på den her.
3: Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring.
2: Og du kunne nok høre på afrundingen, at det går meget, meget hurtigt, specielt på Brabrandstien. Vi skal derud lige om lidt og have tjekket. Skal vi lige gå ud og tage en hastighedsprøve derude? Johanne, har du kilometer hastighedsmåleren med? Hvor hurtigt går det på Brabrandstien lige nu?
4: Jamen, endnu ikke over de der 30 km i timen. Jeg synes lige, jeg så en sus forbi, som jeg tænkte, det må være over 30 km i timen. Men så spurgte jeg lige Tobias, der er forslagsstiller, og han sagde, ej, det tror jeg ikke over, men jeg synes altså, det er så hurtigt.
1: Jamen, det er fordi, lykramændene, de er heller ikke kommet nu. Så lige nu er det nok kun morgen-elcyklerne, der kan risikere at komme over. Ej, de må heller ikke køre over 30, jo.
2: Nej, borgerforslaget om hastighedsbegrænsning på cykel kigger vi på om lidt, og det har jo fået os til at spørge, hvad går ellers for hurtigt ud over de der cyklister? Og der er meget, der går for hurtigt. Lise ved Horsen skriver, at
1: ja, min datter og hendes mand må godt lige sætte tempoet lidt ned. Lise, jeg elsker alt det her. Faktisk bremse helt op. De venter barn nummer 4, og den ældste skal altså først starte i skole til august. Mormor er helt sweet, og så sender Lise ellers sådan en grine, svede, smiley. God dag til alle.
2: Jamen, det er jo de venter barn nummer 4, så det er 4 børn sådan på omkring 6-7 år eller sådan noget.
1: Ja.
2: Hold fast, der har været tempo på. Whoopsie der. Hjælp på strækmærkerne. Mads, han skriver, Christian Eriksen skulle sætte farten ned, hvilket jo er meget apropos og en rigtig god tanke, Mads. Tak for den.
1: Ja, og så masser af journalister, så vi kan få lidt færre nyheder på formen breaking.
2: Oh, ja.
1: Og opdateres.
2: Buip. Og også de der journalister, der går i selvsving over nogle drenge mænd i det der fjerne udland, skriver Peter, der chatter til en læderkugle, som ingen tilsyneladende vil have. De sparker den væk, hver gang chancen byder sig, og så er der ikke engang nogen danskere med, skriver Peter, altså på hvem der lige skal sætte tempoet en lille smule ned. Du kan også være med i lejen. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum. Og spørgsmålet er, hvem skal ellers sætte tempoet ned? Altså ud over de der cyklister, som vi vender tilbage til lige om lidt.

0: Torsdag morgen på B4. Her var det Miley Cyrus og End of the World.
1: En fartgrænse på cykelstien, det er nok ikke det, vi er mest vant til, men det kan faktisk blive virkeligheden, hvis du cykler på Brabrandstien i Aarhus.
0: Ja, og Johanne Marie Poulsen, du har sat Tobias Riisager Pedersen stævne på stien, fordi han vil gerne begrænse cyklernes fart.
2: Ja, og lige nu er det måske lidt stilhed før storm. Der er i hvert fald ikke så mange trafikanter her på cykelstien, men en gang imellem, så kommer der en cykel susende forbi, og de har alle sammen kurs ind mod Aarhus by, for det er sådan en hovedfærdselsår, kan man måske kalde det, fra herude fra Aarhus Vest og så ind mod byen. Og der er ikke så mange lige nu, men Tobias Riisager Pedersen, du har jo stillet det her forslag om, at der skal være en fartgrænse på 30 km i timen her på Brabrandstien. Hvad er det for nogle scenarier, der har fået dig til at stille det forslag?
3: Jamen, scenarien kommer ind mest om eftermiddagen eller i weekenderne, hvor man ser enten rigtig mange racercykler i grupper, mange løber på samme tid, samtidig med, at vi har gående familier, og alle de her motionister på samme tid skaber bare en utryg stemning og en utryghed, som er med til at gøre, der at folk egentlig bliver nervøse for at færdes hernede, og kan opleve, at der er, at de tager stå i en lidt farligere situation.
2: Har du selv været i nogen situation, hvor du har følt dig i fare?
3: Nej, jeg synes ikke selv, jeg har været i en, men jeg synes også, at når jeg selv har cyklet hernede, både på min egen cykel eller på min racecykel, så har jeg været meget observant, fordi der sker rigtig, rigtig meget hernede med andre, der overhaler en, eller modkørende. Men jeg synes, at dit for 2 dage siden var ude at gå en tur, hvor det var, at min kæreste og jeg, vi oplevede, at der kom en racecykel modkørende, som var nødt til at komme ud på græsset, for ellers var han kollideret med den modkørende.
2: Det lyder ikke så godt. Nu har du stillet det her borgerforslag, som politikerne i Aarhus skal debattere, hvis det får 1.500 støtter. Og jeg så jo lige, der kom en forbi og spurgte, er det dig, der er borgerforslagstiller? Tror du, det her det kommer til at hjælpe?
3: Jeg ved ikke, om det er decideret det her med de 30 med team, der kommer til at hjælpe. Men det med, at det bliver taget op til debat og måske får en tankegang i ens hoveder, så når man er ude på stien. Jeg tror, det er måske det, der kan hjælpe. Eller i hvert fald, der måske er nogle skilte, der gør, at man kommer til at tænke lidt mere på det, og kommer til at huske på, at man skal tage hensyn til andre, ikke kun en selv.
2: Borgerforslaget har jo fået over 200 støtter allerede inden for 2 uger. Det må vel give dig sådan en form for følelse af medvind, i hvert fald i forhold til det her forslag?
3: Det gør det der. Jeg vil sige, i starten, da jeg stillede det, så var det ikke, fordi jeg havde den vildeste fantasi, at der gik 2 uger, og så havde jeg fået, jeg så i dag, 275 underskrifter. Og det fremviser jo også, at det ikke kun er mig og min nærmeste omgangskreds, der ser det her som et problem, men at der er andre, der bruger Brabrandstien, som egentlig også synes, at der skal gøres noget, eller skulle findes en eller anden metode, hvorpå der er, at vi alle sammen tager færdes trygt her på stien.
0: Og det her borgerforslag, hvis du har lyst til at støtte det, ja, så kan du altså gøre det frem til den 17. november. Hvis det får 1.500 støtter, så skal byrådet derefter tage det op til debat.

0: Det var The Cure med Friday, I'm in Love. Og så var vi jo lige et smut på Brabrandstien, hvor der bliver kørt for hurtigt. Og eller i hvert fald nogen, der synes.
1: Og I er også hurtige på sms'en, både til at sige, hvor vi skal sætte farten lidt ned, men selvfølgelig også, og det er vi også rigtig glade for, til at kommentere på det, I hører. For eksempel skriver Carsten fra Randers borgerforslag om hastighedsbegrænsning på cykel. Hvem skulle tjekke farten? Og så har han en række flere spørgsmål.
0: Ja, hvad skulle sanktionen i øvrigt være? Et klip i et ikke eksisterende kørekort eller konfiskation af racercyklen?
1: Og det var måske en vej at gå. Ja. Det tror jeg ikke, Carsten mener. Han skriver i hvert fald lol. Vi har allerede færdselsloven, der kan anvendes, hvis man kører hensynsløst. Hvis man kører racercykel, så må det forventes, at man tager hensyn til de øvrige trafikanter, siger Carsten. Men der er også en anden lytter, som blander sig, som skriver.
0: Ja, hvem skulle så kontrollere den her fart på Brabrandstien? Det er også et godt spørgsmål, for lytteren skriver, det er et spørgsmål om hensyn og holdninger. Jeg skrev til Aarhus Kommune for at få dem til at sætte skilte op for at vejlede folk til, at man på strækningen uden opdeling af gående og kørende trafik går, løber mod den kørende trafik, som man skal gå ind, som man gør. Ej, det roder rundt i det her.
1: Som man skal gøre, ligesom på en vej med biler.
0: Ja,
1: problemet det er jo, at det ikke er sådan fuldstændig opdelt. Det hele det er sådan lidt hulter til bulter, tror jeg. Og så er det interessante jo, at kommunen faktisk oplyste, skriver lytteren, at der ikke er regler for de her ting, når stien er, som den er. Så det kunne man jo også begynde med, i stedet for hastighedsbegrænsninger. Fedt og dejligt med kommentarer på 12.12 Øst Mellemrum, hvor vi jo stadigvæk gerne hører, hvem der måske nogle gange lige godt kunne sætte farten en lille bitte smule ned. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus takst.
0: Nu skal vi have noget musik. De synger på fransk.
1: Hvad er det? Men de er vist... Nej, og er også fra Frankrig, eller hvad? Ja. Schweiz ser det ud til, de fra. Ja. Er de egentlig med til VM? Schweiz? Jeg ved det ikke. Vi ved det.
0: Ja,
1: Danmark er ikke
0: det tror jeg, de er. Ja. Faktisk.

0: Puh, så havde jeg lige travlt med at stå kigge på listen med 48 VM-lande, og jeg kan da så sige, at i gruppe B, der har vi Schweiz. Så Schweiz er altså med til VM.
1: Det kunne være sjovt, når de så også, hvis Schweiz og Frankrig skal spille mod hinanden, hvordan Dizis og Theodora så forholder sig til det, kommende fra hver. Men når vi skal lige lå de sidste, der har lidt for travlt. Lauke skriver, de mennesker, som har så travlt, at de ikke kan nå at få cykelhjelmen fra deres cykelstyr og op på hovedet, ja, de burde sætte farten lidt ned og sætte hjelmen op på hovedet.
0: Lastbilchaufføren skriver, personbiler skal sætte farten ned.
1: Og det er ham fra Fotovognen med på. Alle dem, der kørte for stærkt i går på vejene. Hilsen altså ham fra Fotovognen. Klip, klip og gode billeder. Johnny, vi bliver i trafikken. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser glimrende ud. Altså, jeg oplever ikke, at der bliver kørt for stærkt. Det er i hvert fald ikke det, jeg får meldinger ind om. Jeg er nærmest tværtimod, fordi lyskrydset, byledet og Silkeborgvej, altså den vestlige del af Aarhus, det virker, men det virker ikke sådan særlig optimalt. Ja, lige med mindre du kommer fra byledet, fordi der er nærmest grøn hele tiden, får jeg at vide. Og det er altså derfor, der er opstået kø fra, faktisk helt hen fra Rema 1000. Det er jo et godt stykke derfra. Og så ud adgående, altså ud mod motorvejen. Så det er altså fordi et lyskryds, det vælger at leve fuldstændig sit eget liv.
3: Poulsen og Holm på P4.
4: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
5: Altså man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
6: Det er en klassiker, ja.
5: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
6: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
3: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
5: Tandproteser?
6: Ja.
5: Absolut ikke i buffeten.
6: Nej.
5: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
6: Det gælder også armben og glasøjne.
3: Poulsen og Holm.
6: Lad nok tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
5: Den ligger dernede på stranden.
3: Mandag til torsdag klokken 14.

0: ikke så slem. Natasha her med op med hovedet. Så er det blevet tid til nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den nye regering vil som det første have vedtaget et forslag om en midlertidig forhøjelse af befordringsfradraget, også kaldet kørselsfradraget, et forslag, der ifølge regeringen vil gavne 1,1 million danskere.
0: Blandt andet tømmerlærling Jonas Pedersen, som vi mødte på Circle K i Stilling.
3: Det kunne være dejligt da. Det vil da hjælpe på meget, også med økonomien og sådan noget.
0: Under valgkampen var der også fra flere partier snak om at sænke afgifterne på benzin og diesel. I stedet blev det dog et forhøjet befordringsfradrag.
2: Og det er en prioritering, der er over Jonas Pedersen, som til daglig kører 50 km om dagen.
3: Altså det synes jeg da, det er træls. Jeg kunne da godt tænke mig, at priserne de blev sænket lidt også. Når man er ved at være så gammel og skal til at flytte hjemmefra og sådan noget, så er det da ikke sjovt, når man skal tanke hele tiden og bruge næsten 1200 kroner hver gang man tanker. Så det synes jeg da, det er træls.
0: Man er berettiget til kørselsfradrag, hvis man har mere end 12 km fra sit hjem til sit arbejde og dermed kører mere end 24 km til og fra arbejde.
2: Indfør en fartgrænse på 30 km i timen på Brabrandstien og skab bedre sikkerhed og tryghed for alle, der bruger stien.
0: Det skriver aarhusianer Tobias Riisager Pedersen i et borgerforslag til politikerne i Aarhus.
2: Han oplever nemlig, at høj fart giver farlige situationer på stien, især om eftermiddagen og i weekenden, hvor rigtig mange gående og cyklister bruger stien.
4: Jo.

0: at cykle frem for bare kun at cykle stærkt.
1: Og borgerforslaget kører frem til den 17. november. Hvis det får 1.500 støtter, vil byrådet derefter tage det op til debat.
2: Flere unge får diagnosen type 2 diabetes, tidligere kaldet gammelmandssukkersyge. Og det er bekymrende, siger professor ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital, Anneli Sandbæk, til Jyllandsposten.
1: Tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af danske mænd i alderen 18-39 år med type 2 diabetes inden for de seneste 10 år næsten er fordoblet, og samme tendens ses hos kvinder.
2: Langt de fleste unge, som diagnostiseres, er overvægtige, og vi ser, at unge rammes af en mere aggressiv sygdom end hos ældre, siger Anneli Sandbæk til Avisen.
1: Udviklingen skyldes ikke kun livsstil, men også gener og miljøer. Hun uddyber, at mange af de unge ofte rammes af skyld og skam, hvilket får dem til ikke at søge behandling.
2: Nogen sol, men i perioder mere skyde, og i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige med torden.
1: Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Torsdag morgen på B4, her var det Shawn Mendes og Mercy.
1: Det plejer at være dejlige toner, det her, ikke Anja?
0: Jo. Mm. VM går i gang i dag, når Mexico spiller mod Sydafrika. Det er jo et VM, hvor der er en række nye regler, som vi helt sikkert kommer ind på i løbet af den næste måneds tid.
1: Ja, der er noget med behandling på banen, der er nogle tidsbegrænsninger, der er reklamepauser som noget helt nyt inde i hver halvleg, og der er også VAR og sådan noget. Men det, der er sket nu, venner, ikke også, det er, at vi har fået et helt enestående, eksklusivt indblik i Trumps planer for sine helt egne regelændringer i VM i fodbold. Så nu kan vi præsentere de nye regler, du ikke var klar over, ligger klar, skulle det blive nødvendigt.

0: og bruge dem.
1: Nummer 1.
0: Hvis Mexico skal spille mod USA, nægtes det mexicanske hold adgang til den amerikanske halvdel af banen. Og hvis der er frispark, så laver de amerikanske spillere en bigly beautiful wall, ligesom den mexicanske bølge omdøbes til den amerikanske bølge.
1: Nummer 2.
0: Europæiske landshold vil blive pålagt 25% toldafgift på alle mål scoret i og mod USA.
1: Nummer 3.
0: Hvis en kamp ender uafgjort, så vil der blive indsat forlænget spilletid, som kan bruges til at forhandle om, hvem der skal vinde.
1: Nummer 4.
0: Ved baneløbere, altså baneinvasioner, så vil skylden altid blive tildelt Ukraine. De begyndte jo selv.
1: Nummer 5.
0: Præsident Trump vil konstant gå rundt sådan og flytte rundt på målstolperne, når ellers han da er vågen.
1: Nummer 6.
0: Skulle USA tabe en kamp, så vil Trump selvfølgelig ikke acceptere resultatet. Han vil kræve genoptælling af målene. Recount! Og dommeren vil blive sendt til Prisono Maximo i El Salvador.
1: Nummer 7.
0: Ud fra devisen America First, så skal USA selvfølgelig vinde finalen. Og endelig, når det hele er slut.
1: Nummer 8.
0: Trump tager VM-trofæet med hjem til sig selv, så det kan blive udstillet i en montre på hans badeværelse.
2: P4 letter hele vejen.

0: Shakira og Sue fra filmen Zootropolis 2, og ja, hun er jo her der alle vejene i øjeblikket.
1: Ja, hun er meget populær, jo også fordi hun har lavet den nye VM-sang, og det er jo ikke den første VM-sang, hun har lavet. Hun har jo, var det tilbage i... Var det ikke i Sydafrika, hvor hun lavede den der Waka Waka? Det er jeg ret sikker på.
0: Det var også noget af en ørehænger.
1: Og så tror jeg faktisk også, at hun lavede en til VM 4 år senere. Men altså, alt det får vi styr på senere på morgen. Nu har vi lige hørt hende, så skal vi jo ikke høre VM-sangen igen. Den spiller vi senere på morgen. Så vi ikke gøre det for at skudt det der World Cup ordentligt i gang. Med det der soccer.
0: Ja, det er jo det, de spiller.
1: I'm a sucker for football.
0: Ja, det er spændende, om de skal hedde noget andet, så altså, er det...
1: Jeg ved det heller ikke. Måske Trump synes det.
0: Hvis han synes det, så bliver det jo sådan, eller hvad er det lige?
1: Ja, i hvert fald derovre.
0: Ja, okay.

P4 Trafik. En melding til dig, der er på vej ind mod Randers sydfra. Og det gælder både på E45 og på rute 180 Hadstenvejen. Der er nemlig sket et uheld lige omkring den sammenflætning. Altså lige hvor motorvejstrafikken hopper af ved 42 Randers syd. Og så som sagt Hadstenvej. Det påvirker dog motorvejstrafikken på den måde, at man holder på selve den her ret store rampe. Og det forplanter sig altså også ned til selve motorvejen, hvor der er en del opbremsninger, man holder i nødsporet. Og det er altså ved Randers syd fra kørsel 42 i nordgående.

0: Det var Hanson-brødrene her på Bob. De fleste, der har været gravid, kan nok huske den her klassiske gule papirkuvert, man skal slæbe med sig til hvert læge- og jordmorbesøg. I vandrejournalen, som den hedder, er der information om alt fra barnets skønnede vægt til, om den gravide har komplikationer. Men det er slut nu. Her i juni bliver papirversionen rykket over i en app.
1: Derfor siger vi nu godmorgen til Sanne Ravnsbæk, vicechef jordmor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Godmorgen, Sanne.
2: Godmorgen.
1: I bruger jo den her journal som en måde at kommunikere på tværs mellem ens egen læge og jordmor og fødested, så fragter man den rundt, hvilket jo er meget praktisk. Men hvad for nogle fordele giver det jer, at den her vandrejournal nu er digital, i stedet for at det er fysisk papir, som man kan røre ved?
2: Jamen, jeg tænker, det allervigtigste, det er jo, at det giver en fordel for den gravide. Det er, at hun ikke skal bære vandrejournalen rundt til læge og til jordmor og fødested. Og så er det, at hun kan nemt tilgå sine oplysninger i det, der hedder, Min Graviditet, som er en app, som alle gravide kan bruge. Det vil være sådan her i Aarhus, vil den komme over i det, der hedder digital forløbsplan, som i løbet af efteråret. Så der vil hun også kunne tilgå den.
1: Det er jo en ret central del af ens vejledning og hele ens behandling der under graviditeten. Skete det rent faktisk, at gravide glemmer den, eller ikke får den med, når de så går og må tilbage og sådan noget? Skete det rent faktisk?
2: Ja, det gjorde det. Og jeg kan med skam sige, at selvom jeg er jordmor, så har jeg også prøvet at glemme den. Så det er noget, vi glemmer, og det er jo også, fordi vi er så digitaliseret i Danmark. Så det er jo meget uvant, at man skal gå rundt med en papirjournal. Og man kan sige, det der er jo rigtig godt ved, at det går digitalt, og at oplysningerne de går direkte ind i det, der hedder graviditetsmappen, som den gravide så kan tilgå, men det kan vi andre også, altså både jordmor og fødested og den gravides egen læge. Og hvis hun siger ja til det, så kan vi også sende en oplysning til sundhedsplejen, og så kan hun også tilgå den.
1: Så informationerne bliver delt meget mere. Der er jo lige det ved det, Sanne, ikke? At ja. Hvis vi kigger på alle mulige andre apps, altså MitID og hvad vi ellers har, så er det jo ikke altid, de virker, og så er de gået ned og sådan noget. Hvad tænker du om hvad man så gør?
2: Altså jeg vil sige, ja, det er jeg faktisk ikke klar over. Det tænker jeg, vi skal have Sundhedsdatastyrelsen til at svare på. Men der har ikke været problemer med de apps tidligere, så det går jo ud fra, at det kan være et problem. Man kan sige, at det der kan være, det er, at det kan vare lidt tid fra, at man har været til undersøgelsen, til at man kan se oplysningen. Så det er ikke sådan, altså lige efter man er gået ud, at man kan se de oplysninger, der er blevet sendt ind i graviditetsmappen. Det kan godt være, at det lige tager nogle timer, før man kan se den oplysning som gravid. Jeg er ikke klar over, hvad det kan betyde, jeg har ikke hørt noget om, at det ikke skulle kunne fungere. Så. Men altså, man kan sige lige her, altså vi er jo startet her den 2. juni i hele Danmark med det her, med den digitale vandrejournal. Mm. Og der er selvfølgelig lidt startvanskeligheder, så det kan godt være lige, man kan sige, at de gravide, der lige starter her, de skal lige være lidt overbærende over for systemet. Og det tror jeg også, vi selv skal være. Og så lige tænke, det skal lige have tid til, at vi lige kan se, hvad og få rettet og justeret nogle ting. Men det skal nok blive rigtig, rigtig godt.
0: Tror du, der er nogen, der kommer til at savne den gule kuvert?
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, fordi hvis man har fået to børn tidligere og haft den gule kuvert, og så synes man, at den her, at de plejer at komme ned i scrapbogen eller i barnets bog, så kan det godt være, at man lige sådan tænker og skal finde en anden vej i forhold til at få graviditetsmappen ned i og måske lave screenshot eller et eller andet for at få det med i barnets bog. Men det tror jeg, at de er friske på at finde en løsning til. Det er detaljer.
1: Ja. Vi må have gang i printeren, så tusind tak for det. Sanne Ravnsbæk, vicechef jordmor på fødeafdelingen på Aarhus Universitet. De gravide, der er registreret inden den 2. juni, bevarer altså deres gule vandrejournal, indtil de har født.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2 fik du her Shanna Spiro. Hun er engelsk soul- og jazz-sangerinde. Var med nummeret Material Lover. Spiro, der i øvrigt kommer til Bergen i Norge i morgen. Vi har lige lidt trafik.
1: Ja, fordi vi skal lige have gentaget, at der stadigvæk ikke er ryddet helt op, i hvert fald efter det her uheld, der skete tidligere på morgenen ved sammenflætningen af frakørselsrampen, altså ud fra I45, 42 Randers Syd, altså jer, der kommer ned fra Aarhus siden, og Hadstenvej. Det er ind mod Randers centrum, det er altså lige den sammenflætning, der er sket uheld, og det giver altså stadigvæk lige noget forplantninger ud på især motorvejen, fordi man holder på rampen, og så holder man også i nødsporet.
0: Sølundfestivalen er jo i gang i de her dage, og i tirsdags, der kiggede de her forbi af pakker. Det har garanteret været en fest.
2: Til tovlig tirsdag.
0: Ja, du får dem frem mod en radiobis med smelter under månen.

P4 Trafik, vær meget opmærksom. Der er der på vej ind mod Aarhus Nord på Randersvej, kort efter IKEA, altså på, eller lige efter det firespore stykke, der hvor det bliver til to. Der holder en bil stille i venstre vognbane, og det er jo selvfølgelig et farligt sted, i hvert fald på den her tid. Så vær opmærksom, altså på Randersvejen ind mod Aarhus, det er tæt ved IKEA.

0: Så er der radiovis med Michael Olsen. Klokken er 8.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevare, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Irans sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
7: P4 Trafik, og lad os lige starte med at gentage, at der stadigvæk skulle holde en bil i venstre vognbane indadgående ved Aarhus Nord. Det er altså der kommer ud fra enten Djursland Motorvejen op fra Trige eller fra E45 og skal passere ved IKEA på det firesporede stykke. Lige efter det firesporede stykke, hvor den bliver til to, der holder en bil havareret og spærrer i venstre vognbane. Så vær lige opmærksom på, at der er ekstra hårde opbremsninger. Og så er der også opbremsninger på Silkeborg Motorvejen i østlig retning. Det er fordi en bil er ved at blive bukseret væk fra nødsporet i selve tunnelen, altså i Silkeborg-tunnelen på motorvejen, og det giver selvfølgelig også lige nogle opbremsninger, men der er altså åben i begge de regulære motorvejsspor mod Aarhus.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: det her er P4 Morgen.
1: Hvor det stadigvæk er Thomas Schmidt Nørgaard og Anja Thordal, der er i din radio. Det her, det var Falula og Perfect Tense.
2: Og det må altså være lidt underligt. Du hørte også om det i radioavisen, hvordan USA jo truer Iran og jo også angriber. Man kan også læse på Ritzau, at USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det må være lidt underligt at være iransk fodboldspiller,
1: ja,
2: og så være til VM i USA, som det jo er for alle tre kampe, som
1: underligt og lidt utrygt.
2: Iran skal spille.
1: Ja.
2: Er faktisk i USA, men de kan jo ikke få indrejsetilladelse, i hvert fald ikke til at være der i længere tid, så de holder til i Mexico, i Tijuana, og skal jo så finde vej til USA de tre gange, de skal spille. De må jo kun være i USA på de dage, hvor de selv skal spille kampe, ellers så må de ikke være der.
1: Og det er vildt.
2: Og det giver jo nogle udfordringer. I første omgang, så er det de første to kampe, efter hvad jeg kan se. Jeg har ikke fuldstændig styr på kampprogrammet, men der er det i Los Angeles. Der er ikke så langt fra Tijuana. Det er kun sådan 230 km eller sådan noget, så det kan nok godt gå. Men mod Egypten, kan min Google-søgning fortælle mig, der skal de spille i Seattle i USA. Og det er altså lige 2.000 km nordpå, så der skal de nok lige hoppe i flyveren.
1: Ja.
2: Det geografiske, det er ikke det eneste problem. Flere iranske spillere og landstræneren har også kritiseret USA, fordi deres visum blev forsinket. Det er jo først lige her til sidst kommet på plads, at de fik visum. Men der er stadig 15 ansatte og nogle ledere fra de iranske fodboldforbund, der er blevet afvist. Ej. Der, hvor det kan blive rigtig spændende,
1: ja,
2: og det er måske i virkeligheden den eneste bedste grund til at følge med i VM, det er ifølge min Google-søgning, som leder mig ind på Information, som har skrevet en leder eller en artikel, er det vist, om det, så kan USA og Iran faktisk møde hinanden allerede i første playoff-runde, hvis de begge ender som toer i deres puljer.
1: Ja.
2: Og det er nok ikke så sandsynligt, at nogen af dem ender som nummer et. Det er ikke umiddelbart. Så muligheden er der, ifølge min fuldstændig uvidenskabelige Google-søgning. I må ikke hænge mig op på det, men shit, det kunne blive spændende, hva'? Det var en kamp. Det var en kamp, jeg gerne ville stå op og se.
1: Spørgsmålet om det er en Trump, han har sat tid af til at se.
2: Jeg ved det. Kura mod Uzbekistan, den tror jeg ikke, jeg gider at se. Men jeg vil gerne stå op klokken 2 om natten for at se USA mod Iran. Det skal jeg lige love jer for.
1: Noget andet, vi taler om her til morgen, det er jo hastighedsbegrænsninger på cykelstien. Det er i hvert fald et borgerforslag, der er blevet stillet. Og vi har en reporter på Brabrandstien her til morgen for at tjekke lidt op på, hvordan folk så kører. Find ud af det om lidt.

0: Cisals nyeste nummer, der hedder XO, XO.
1: Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring.
0: Ja, vi taler her til morgen om fart på cykelstien, og måske lidt for meget af den der fart.
2: I hvert fald så er der nu blevet stillet et borgerforslag om en fartgrænse på 30 km i timen på den travle Brabrandstien i Aarhus, hvor vi har placeret, ikke på cykel, vores reporter Johanne Marie Poulsen.
3: Jeg fik lige lov til at stoppe en far med hans datter på vej til skole, og det er dig, Martin Andreasen, som bruger den her sti ofte, og nu også den her morgen. Der er jo blevet stillet et borgerforslag om, at der skal være en fartgrænse på 30 km i timen her på Brabrandstien. Hvad tænker du om det forslag?
4: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé, også fordi det er skolevej for rigtig mange børn. Også specielt hernede omkring Rostadion, hvor det er meget bugtet, og folk de løber over for at fodre ind og sådan noget. Så det synes jeg er en rigtig god idé. Og også forbindelse med Stadevej, hvor der faktisk kører biler, fordi Brabrandstien er sammenfaldende med den vej, der ligger derop. Så det synes jeg kunne være en rigtig god idé.
3: Oplever du selv, at der kan være farlige situationer, når du for eksempel følger din datter til skole?
4: Hun er sådan okay skolet i det, men jeg kan bare sige, at dengang hun var ude med sin klasse, der var læreren faktisk lidt utryg ved at køre. De har sådan en årlig tur, hvor de kører rundt omkring Brabrandsøen på stien. Og hun synes faktisk, det var sådan lidt vildt i år, fordi der var, når der kommer 20 eller plus 20 0. klasse slingerne der, jamen hun synes, det var nogle gange lidt svært at holde styr på børnene, når alle de der hurtigkørende cyklister, de vil hurtigt forbi. Så ja, man skal også tænke på børnene i det jo.
3: Det er jo svært, for det er en sti, som både de hurtigkørende cyklister og børnene bruger. Tænker du, det er fair over for de hurtigkørende cyklister, at de skal sænke farten til 30 km i timen?
4: Jamen altså, jeg synes, det er meget fint, at man viser sådan en hensyn, sådan så man ikke bare tænker på, at man skal sætte den ene nye rekord efter den anden. Men jeg kan også godt se, at man kan jo nok ikke lave sådan et 50 sharp, altså, fordi det er under de færreste, der har speedometer på deres cykel. Så en eller anden form for chikane omkring, hvor der er dårlig sigtbarhed, kunne måske være en fornuftig vej, sådan så alle kunne være her trygt og godt.
3: Og nu er der jo så det her borgerforslag med 30 km i timen. Har du været inde og støtte det?
4: Ikke endnu. Jeg har kun lige hørt om det i dag, men det tænker jeg, der skal gøre. Så ja.
3: Lød som en god idé. Tak for det, Martin.
4: Det var også lidt.

0: For dig kunne jeg gøre alting med TV2. TV2, der har i hvert fald mindst to numre med på den nye top 100-liste. Det ene, det er Hele Verden fra Forstanden, og det andet, det er De Første Kærester på Månen. I dag får vi 20 nye numre. Det kunne jo være, at de havde snedet et med i den liste også.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Her var det Mumford & Son med Wash Me, og så er det jo en morgen, hvor vi blandt andet taler om forslag om hastighedsbegrænsning på cykelstierne, og så var det jo, jeg kom for skade at sige noget lidt tidligere på morgen med elcykler. Mm-hmm. Jeg troede, de må køre maks 30 km i timen, men Claus han skriver, oplysninger til radioværter om samfundet. En elcykel må køre op til 45 km i timen, hvis føreren har hjelm på og er alene på cyklen. Og jeg har også lige, Claus, været inde og kigget lidt på det, og du har altså ret. Det er sådan en af de der meget hurtige speed-elcykler, som juridisk betragtes som en knallert. Og så skal man altså også være fyldt 15 og have knallert kørekort, og jeg skal komme efter dig. Så man kan altså rigtig nok køre stærkt på de der hurtige elcykler. Så hurtig er du ikke, Johnny Krohn, her til morgen.
1: Nej, men jeg kommer til at tænke på, hvad så hvis man tuner sine plæneklipper sådan lige lovlig meget? Skal man så have cykelhjelm på, eller hvad?
0: Når
1: man...
0: ja, hvis du ligger og spiser is i græsset, mens den der automatplæneklipper, den kører for dig, så skal du, ja.
1: Nå, men ikke automat. Ikke sådan en robot, jeg tager.
0: Du har ikke en robotplæneklipper?
1: Nej. Mm. Så det er ikke lige mig.
2: Giv det et skud, Johnny, og se, hvad der sker.
1: Ja, jeg tager billedet af det. Nå, men vi har lige nogle afmeldinger, fordi den her bil, der var havareret sådan lige efter IKEA ind mod Aarhus, den har vi ikke hørt til i efterhånden tid, så skal vi ikke satse på, at den er kommet væk igen, det tror jeg. Og så kan vi godt lukke låget helt på det her uheld ved Randers Syd 42, altså der, hvor Aarhusvejen går længere ind mod Memphis Manson, eller hvad det lå lige hedder. Ja. Det giver altså heller ikke de her røde streger ned på mit kort fra motorvejen, så det tror jeg også, vi kan lukke låget på. Og så var der en bil, der skulle bukseres væk fra nødsporet i selve tunnelen i Østgående, altså rundt om Silkeborg på motorvejen. Det er også overstået. Så jeg skal faktisk padle lidt efter og finde sådan noget, der virkelig er irriterende og generende. Mm. Det skulle da lige være det vejarbejde, vi kender til. Rute 52, lidt syd for Silkeborg. Det er jo ved Virkelund, og der kan jeg se, der er altså nogle røde streger også. Og det er altså et vejarbejde, der har stået på noget tid, og derfor hører vi ikke så meget fra jer derude, så jeg tror, I ved det. Men 70, 100... Vil du sige noget?
0: Nej, jeg vil bare sige 70 100 110, kan man så ringe på, hvis man gerne vil
1: Jamen, jeg vil også gerne sige det. Jeg vil også 70 100 110.
2: Godt. Så vil jeg gerne sige, og nu kan vi præsentere frem mod de østjyske nyheder nummer 96 på DR.dk's feature top 100. Det er Lars H.U.G. med Natsværmer.

0: Lars H.G., der har to numre, både Elsker dig for evigt, og så Natsværmer med på top 100-listen. Her fik du ham så med sidstnævnte. Så nyheder 9.30. 8.30, undskyld.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den nye regering vil midlertidigt hæve befordringsfradraget for pendlere, også kaldet kørselsfradraget.
0: Det er et forslag, der ifølge regeringen vil gavne 1,1 million danskere. Blandt andet ægteparret Tom og Malene Filtenborg Larsen, som vi mødte på Circle K i Stilling.
3: Jamen det vil vi jo ved, at endnu mere vi kører elbil, så er det jo endnu større plus der. Så, og jeg kører 45.000 om år, så bliver det til meget.
4: Jamen jeg tænker da, det kan være positivt for mange. Der er mange, der kører langt hver dag.
2: Forhøjelsen vil være midlertidig og gælde resten af året, og ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil det give en skattelettelse på 2.300 kroner for en gennemsnitlig pendler.
0: Men selvom Tom Filtenborg Larsen kører 45.000 km om året, så synes han alligevel, at man burde have kigget på benzin- og dieselpriser.
3: Jeg synes måske, at man skulle kigge på afgiften i stedet for, og så holde befordringsfradraget, hvor det er. Det synes jeg, det er bedre. Så får alle glæde af, for man kan sige, at dem, der ikke har så langt på arbejde, de får jo ikke glæde af befordringsfradraget, det stiger.
2: Indfør en fartgrænse på 30 km i timen på Brabrandstien og skabe bedre sikkerhed og tryghed for alle, der bruger stien.
0: Det skriver aarhusianer Tobias Riisager Pedersen i et borgerforslag til politikerne i Aarhus. For han mener, at højt fart giver farlige situationer på stien, især om eftermiddagen og i weekenden.
5: Jeg oplevede faktisk allerede en situation her i går, da jeg var ude at gå på stien, hvor at, der kommer to modkørende racercykler mod hinanden. Og fordi de rammer hinanden lige et sving, så er den ene nødt til at gå ud og cykle på græsset, ellers var de kollideret sammen. Det var med høj fart.
2: Og forslaget bliver også taget godt imod ude på Brabrandstien af Martin Andreasen, der ofte bruger cykelstien, når han følger sin datter på vej i skole.
6: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé, også fordi det er skolevej for rigtig mange børn. Også specielt hernede omkring Rostadion, hvor det er meget bugtet, og folk de løber over for at fodre ind og sådan noget. Så ja, man skal også tænke på børn i det jo.
0: Lyttet her fra Martin, som også har tænkt sig at støtte forslaget, der lige nu har 287 underskrifter. Og borgerforslaget kører frem til

0: udviklingen skyldes ikke kun livsstil, men også gener og miljø, og hun uddyber, at mange af de unge ofte rammes af skyld og skam, hvilket får dem til at ikke at søge behandling.
1: Og kig på vejret, nogen sol i perioder, mere skyet, og især i eftermiddag, der kan der altså komme vand fra oven, spredte byer, der kan være kraftige en dag med torden.
0: Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Jeppe her med Be The One. Og Thomas, nu plejer jeg jo ikke at være her på morgenen, så jeg er lidt spændt på det, der skal ske nu.
1: Jamen, det er jeg sådan set også.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har lagt mig lidt i selen, eller i slipsrummet på jer morgenværter, og forsøger så... ja, jeg har fundet tre overskrifter, eller tre historier inde på DR.dk. Er det ikke sådan, man gør?
1: Jo, og så har du forhåbentlig twistet dem, sådan at jeg skal se, om jeg kan gætte det. Ja. Og jeg håber jo, at du har været bedre ved mig, end Bente og Frederik og Sanne jo sådan nogle gange er i hvert fald. Jeg synes, det plejer at være ganske svært.
0: Ja, men ja. Her kommer den første. Er du klar?
1: Ja, det kan du tro.
3: Nummer et.
0: Ikke større poser med fredagsslik.
1: Ikke større. Det er nogen, der ikke har så mange penge, får så mange penge, som de ellers kunne forvente.
0: Men hvis de så får nogen?
1: Har jeg set noget om det? Det kan jeg simpelthen ikke. Nu har jeg jo heller ikke været så meget i. Jo, jeg har været rigtig meget inde på den der VM-blog, live-blog.
0: Det har du.
1: Fra VM, men ikke lige omkring det der.
0: Hvis nu jeg siger, der i dag tigger penge ind på kontoen omkring til hos 590.000 danskere.
1: Det er fødevarechecken.
0: Ja.
1: Det er fødevarechecken, men hvem får ikke dem?
0: Jamen, det er udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger, får den her check.
1: Ja.
0: Og man kan

0: Hvis man ikke tjener nok, hvor det vil sige, eller tjener så lidt, at man er berettiget, så får op til 5.000 kroner.
1: Ja.
0: Men nu kommer jo så det, som skal referere til den her rubrik, jeg har lavet. Det er langt fra sikkert, at de alle sammen ender i supermarkedets kassebeholdninger, fordi Lars Olsen, han er cheføkonom i Danske Bank, han siger, at han tror, at nogle penge vil blive brugt med det samme, men størstedelen vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald det, de har, den erfaring, de har fra andre udbetalinger af den her slags.
1: Arh, det var derfor pointen var med ikke større poser med fredagslæg.
0: Ja, det er ikke sådan, børnene kan sige, nu får min far og mor sådan en fødevarecheck, så skal jeg have mere fredagslæg. Nej.
1: But of course. Jeg fatter den.
0: Godt, tak.
1: Men gættede den ikke.
0: Her, du får en ny chance, det kommer her.
2: Nummer 2.
0: Jeg synes selv, den er lidt svær, den her.
1: Okay,
0: den er lidt listig. Nu skal de brumme og bumme.
1: Bumme? Bummer? Det gør... man bummer... Det eneste, jeg ved, man bummer, det er cigaretter.
0: Ja, det
1: og
0: er rigtigt.
1: Der var noget med nogen, der var blevet smidt i fængsel, fordi de havde solgt nogle ulovlige cigaretter og noget.
0: Ikke bare nogen. 9.600.000 ulovlige cigaretter her i Østjylland. Og det var, som du var ganske rigtig inde på, de fire mennesker her i en stor politiaktion. I går blev de varetægtsfængslet. Det blev koordineret mellem Vest- og Midtjyllands Politi, Østjyllands Politi og Københavns Politi. Og Grønlands Politi. Kæmpe, kæmpe stort sag.
1: Var det noget med, de selv havde lavet dem også?
0: Ja, det havde de simpelthen. De havde fremstillet dem på en adresse her i det østjyske.
1: Hey.
0: Og de opbevarede de her godt 9 millioner ulovligt producerede cigaretter. Ja, altså det er så vildt. Nå, men det er fuldstændig rigtigt, det er den. Woo! Og jeg tænkte bare, de skal brumme, de skal nemlig blive ved med at være varetægtsfængslet, og så skal de fremover jo bumme.
1: Ja, det er de jo nødt til.
0: Ja, det var lidt sygt.
1: Ja, men jeg er der med på den.
0: Godt.
1: Jeg synes, det er god.
0: Tak skal du have. Vi tager den sidste.
1: Ja.
2: Nummer 3.
0: Vores prisstigninger er de bedste prisstigninger, verden nogensinde har set.
1: Altså, jeg kan jo næsten høre det på måden, du siger det på, og jeg kan huske, at der er en rubrik med Donald Trump, hvor han siger, jeg elsker inflation. Så jeg tænker, om det er den rubrik, vi har fundet.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vores prisstigninger er de bedste prisstigninger. Det er de bedste prisstigninger. De bedste prisstigninger, verden nogensinde har set.
0: Prøv at høre, de steg i USA i maj for tredje måned i træk. Men han har det fint med det. Han blev spurgt ind til det i går. Han siger, jeg elsker det. Tallene var gode, ved I. Ja, hvad jeg virkelig elsker. Jeg elsker inflation.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er noget med, at krigen i Iran, det vidste han godt, at det vil betyde en øget stigning i de der forbrugerpriser, ikke? Ja.
0: Ja, yes, yes.
1: Den mand.
0: Okay, men ved du hvad, det var der 2 ud af 3,
1: ja,
0: var det ikke det?
1: Ja, jo. Synes, godt gået.
0: Ja, tak til vikaren for eftermiddagen.
1: Og tak til mig for at gætte.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk eller i vores app DR Nyheder.
1: Wee! Det var da dejligt. Det må du godt gøre igen.
0: Det skal jeg.
1: 2 ud af 3.
0: Jeg kommer gerne igen en anden gang.
1: Det er bedre end gennemsnittet, det kan jeg love dig for.
0: Okay, jeg er simpelthen for sød.
1: Ja, det
0: er fornemt.
1: Jeg.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. De fleste af os kender nok den der, det var godt nok tæt på fornemmelse, når vi kommer på cyklen og pludselig bliver snittet af en overhældende cyklist i lykra eller på elcykel med hvad der føles som 100 km i timen. Det kender dem, der ofte cykler på Brabrandstien i Aarhus i hvert fald, og Tobias Riisager Pedersen synes, det er et stort problem.
1: Man ser enten rigtig mange racercykler i grupper, mange løber på samme tid, samtidig med, at vi har gående familier og alle de her motionister på samme tid skaber bare en utryg stemning.
2: Og derfor så vil han gerne have byrådet i Aarhus til at debattere, om det er på tide med en fartgrænse på cykelstien, altså den meget trafikerede sti. Og hvad skal man så synes om sådan en idé? Ja, godmorgen, Jens Peter Hansen, forperson i Cyklistforbundet.
3: Godmorgen.
2: Hvad tænker du om sådan en idé, altså fartgrænser på cykelstier?
3: Jamen, lige præcis på Brabrandstien, der er det faktisk talt en rigtig god idé, fordi at den sti, som det bliver sagt af forslagsstilleren, benyttes af mange forskellige trafikanter. Og i Cyklistforbundet, der går vi generelt ind for, at i bymæssige områder, der skal udgangspunktet være 30 km, altså for alle trafikanter, og det skal selvfølgelig også gælde for cyklister. Så det er helt fint at starte med Brabrandstien, som i øvrigt generelt er flag, så det er de færreste cyklister, at det vil føle, at de bliver ordentligt.
2: Men kunne man ikke omvendt sige, at man risikerer at indskrænke den her dejlige frihed, som en cykel giver, hvor man så pludselig skal til at holde sig under en fartgrænse og ikke kan bruge den måske til motion, som mange på racercykel gerne vil, altså hvor man kan komme op og lige køre lidt mere end 30 km i timen?
3: Tid og ofte, da jeg cykler selv i lykra, fordi jeg cykler lange afstand, og så er det det smarteste. Mm. Men altså, det er bare så mange andre steder, hvor at man kan udfolde sin lyst til at sætte nogle rekorder på Strava. Vi er jo i den situation, at langt de fleste landeveje, der er det ikke nogen cykelstier, og så kan man cykle ud på landevejen, og der kan man jo give den fuld gas, uden at genere nogen som helst.
2: Jeg kan fornemme, at det handler sådan meget om sådan lige så meget egentlig hensynet til hinanden. Altså tænker du også, at der kan de her skilte, altså hvor du får at vide, du må max køre 30 km i timen, det kan også være sådan et signal til hinanden om, at okay, tag lige lidt mere hensyn til hinanden, mere end det egentlig er, at man forestiller sig, at politiet skal stå med en fartmåler og så hive fat i dem, der kører for hurtigt.
3: Ja, altså hvis politiet står med en fartmål, så går det måske sport i at få nogle fartbøder. Så nej, det er jo netop signalværdien. Og det med at tage hensyn, altså det er jo helt afgørende. Som jeg plejer at sige, for eksempel fodgængere, sørg for at gå mod den primære færdselsretning, så vi kan se hinanden i øjnene, når jeg kommer på cykel og kan smile til hinanden. Altså så, at man sørger for at have øjenkontakt. Tryghed er afgørende for eksempel, at forældre tør at cykle sammen med deres børn. Så derfor er det altså vigtigt, at man tager hensyn. Og på Brabrandstien, hvor det færdes så mange forskellige slags trafikanter, der er det helt afgørende at tage hensyn. Lige nu, der er cyklerne i Tyskland på vej til Italien, og i mange byer har de bare sådan en lille fartmåler. Det viser din hastighed, og så en smiley, hvis du under den hastighed, nu måtte være. Og nogle få af dem vil sammen med skiltning selvfølgelig gøre, at cyklisten selv bliver opmærksom på, at man cykler for hurtigt, men alle de andre på stien, de bliver også opmærksom på, der kom det altså en cyklist, at det ikke forstår det her, og så tror den sociale kontrol vil gøre, at de fleste, de vil respektere de fartgrænser.
0: Tak for det, Jens Peter Hansen, altså forperson i Cyklistforbundet, og god tur videre, og et fint lille konstruktivt forslag om sådan nogle cykelfartmåler, men det er jo lidt en sjov og spøjs debat, fordi det plejer at være cyklisterne, der er de svage trafikanter. Nu skal man lige pludselig til at passe på cyklisterne.

0: et sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: tror, han måske faldt i gryden som barn. I hvert fald hedder Louis' mor Caroline Henderson, og det her, det var gør det hele forfra.
1: Man kan næsten friste til at sige, er han made in Europe? Nå, vi har lige en sms også fra Michael Birkemose. Det er så dejligt, når I skriver sms'er ind. Det handler selvfølgelig om Brabrandstien, som vi lige cykler tilbage til. Et stort problem på Brabrandstien, skriver Michael, er trafikkulturen generelt. Vi har faktisk også været ind omkring det i løbet af morgenen. Folk tager ikke hensyn til hinanden. Gående og løbende benytter cykelstien, og det skaber farlige situationer. Der er kun få strækninger, hvor der ikke er den her opdeling af cykelsti og så sti for gående. Og skriver Michael så også, at så cykelrytter, der kører så stærkt, det skaber altså også nogle farlige situationer for de langsomme cyklister. Så det er sådan en, den går på flere ben, kører på flere hjul, om man så må sige, den her debat, ikke?
0: Er det så nu, jeg skal fortælle, at jeg faktisk har anskaffet mig en brugt racercykel, som jeg har en idé om, jeg skal ud og cykle på? Jeg har været rundt om Brabrandstien en enkelt gang.
1: Kom du over 30 km i timen?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er først ved at lære at cykle på den. Jeg synes, det er ud af kroppen oplevelse at skulle have det der gedebukkestyr, det der.
1: Ja, og så man dernede. Ligger helt for... Er der klikpedaler på?
0: Ja, det er der også. Jeg sidder fuldstændig fast i den der...
1: Ja, det gælder altså om at lære, hvordan du lige kommer ud af dem sådan hurtigt, når du når et lyskryds, eller hvis du skulle bremse pludselig op. Ikke? Eller så siger det. Så laver du den der, hvor du står stille, og så... Og så vælter du.
0: Det er mig, der råber, pas på.
1: Pas på, frem. Jeg vælter.
0: Nå, om lidt en radiovis, hvor du kan høre, at det i dag fødevarecheken blev udbetalt til udvalgte børnefamilier. Alligevel forventer en økonom ikke, at der bliver kør ved kassen rundt om i supermarkederne. Det er altså radiovisen om lidt.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
2: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
2: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
3: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
3: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
4: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
5: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
5: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Faverholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
6: P4-trafik med et enkelt opmærksomhedspunkt til jer, der skal flette ind på E45 omkring Horsens i sydgående retning. For hvis du skal på E45 ved afkørsel 55 Horsens Nord, så skal du altså være opmærksom på, at der ligger en metalgenstand på størrelse med en fodbold på selve tilkørslen ned til motorvejen. Det giver hårde opbremsninger både for dem, der kommer fra selve tilkørslen, men også for dem, der allerede er på E45 sydgående. Så altså vær opmærksom, hvis du skal på E45 sydgående ved afkørsel 55 Horsens Nord, hvor der lige nu ligger en metalgenstand på tilkørslen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og her var det Clean Bandit og Anna Marie på Rockabye på sådan en torsdag morgen. Nu skal jeg lige have indstillet lyden rigtigt her, hvor Thomas Schmidt Nørgaard og Anja Thordal er i dit studie en lille times tid endnu.
2: Og det går jo altså løs klokken 21. I aften, der er der åbningskamp match. Mexico spiller mod
1: VM.
2: Sydafrika, tror jeg nok det er. Åh, nu går det galt igen. Det er meget godt. Det er faktisk et rigtig godt billede det her på, at jeg er ikke i det VM-stød, som jeg plejer at være. Dels fordi Danmark jo ikke er med.
1: Og hjertet er fuldt af.
2: Danmark er ikke med. Så det er sådan ligesom den ene, men den anden er også, altså hele det, altså det palaver, der er derovre fra. Altså åbningskampen i Mexico City. En billet til stadion, Anja. Den koster det samme som en lav mexicansk månedsløn. Altså sådan 2.500 kroner for den billigste billet.
1: Ej, det er ikke i orden.
2: Det er jo vildt. Vi har hørt historier om, hvordan fans, officials og jo endda også stakkels Omar fra Somalia, fodbolddommeren, som FIFA har besluttet, du skal dømme under VM.
1: Ja, han kunne ikke komme ind i landet.
2: Han kan ikke få visum til USA, så dermed kan han ikke komme til at dømme en kamp. Han er så vist nok blevet inviteret til Canada. Og om han så kan dømme nogle af kampene, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, der bliver indført reklamepauser i hver halvleg. Så undskylder man sig med, det er fordi, det er så varmt, at de skal have en drikkepause. Men man laver dem i 3 minutter, sådan at der er sjovt nok lige nøjagtigt plads til, og man tillader reklamer i dem, og så videre. Ikke? Altså, det er bare sådan. En dag, der var altså at parkere ude ved et stadion, det koster omkring 1.000 kroner ved nogle af stadions. Og jeg tror også, det var for at komme ud til The Mets stadion. Der, og hvis man skal tage et offentligt transport derud, toget, metroen, så koster det, var det $100 eller sådan noget. Normalt, der koster det $10-15. Ja. Men sjovt nok, lige nøjagtigt på kampdag, der er billetprisen lige
1: alt er stort, alt er dyrt, alt er bøvlet.
2: Der er simpelthen så meget, der gør, at man har det sådan lidt.
1: Måske får man næsten lyst til at boykotte.
2: Ja, og hvorfor gider man stå op klokken 2 om natten for at se Uzbekistan?
1: Hvis man er vild med fodbold, så er rigtig vild med fodbold, også selvom Danmark ikke er med, så gør man muligvis, ja. Thomas.
2: Jeg troede, jeg var vild med fodbold, men altså, der er godt nok noget andet, der trækker i andre retninger. Og jeg ved, jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Vi skal tale med en lige om lidt, og vi hører også gerne fra dig. Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum for din besked, hvad du sådan tænker om det. Det er noget, vi kommer til at snakke meget om den næste måned, tænker jeg.

0: Ella Langley og Bee Hør. Når Mexicos og Sydafrikas fodboldherrer løber ind på banen i Mexico City i aften kl. 21, så er fodbold-VM i USA, Canada og Mexico officielt i gang.
1: Det var Sydafrika, så jeg havde ret. Ja. Helt væk var jeg ikke. Men der er jo altså de her diskussioner, vi havde dem lige før, og skød dem i gang. Høje billetpriser, politiske spændinger, store geografiske afstand mellem værtsbyerne, som har bøvlet rundt omkring. Flere fans stiller sig selv spørgsmålet, skal vi boykotte VM?
0: Ja. Godmorgen, Stanis Elsborg.
2: Godmorgen.
0: Leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt som en del af Idrættens Analyseinstitut i Aarhus.
1: Hvordan skal vi egentlig forholde os til det her?
2: Jeg tror, det vigtigste det er, at man spidser ører i de her dage, hvor jeg vil sige, pressen for alvor har kommet i gang med også at dække skyggesiderne ved det her VM, som jo blandt andet handler om noget af det, I allerede nævner her, visumregler, immigration, hjemløshed i Vancouver, man fordriver de hjemløse fra gaderne, byudviklingen, klimaaftrykket og bettingindustrien, pressevilkår, fansikkerhed. Jeg tror, der er nok at nævne i den række, og der tror jeg, det er vigtigt at gøre sig selv opmærksom på, at det her VM handler ikke kun om sporten.
1: Hvad tænker du så, når du nævner de her ting også? Vi har lige et lille klip her med Fantino, FIFAs præsident. Prøv at høre, hvad han siger.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
1: Ja, Stanis, vi skal bare slappe af og chille, og så skal det hele nok gå, eller hvad? Hvad tænker du, når du hører en FIFA-præsident sige sådan i forhold til nogle af de anklager, som pressen kommer med?
2: Ej, jeg må sige, at jeg synes faktisk, det er en kende arrogant og også meget, meget nedladende over for mange af de dygtige journalister, som jo virkelig arbejder på at få alle de her skyggesider frem. Og derudover, så synes jeg også, det er enormt nedladende over for de mange fans, som faktisk ender med ikke at kunne komme ind og se den her slutrunde. Der er jo simpelthen lande, som er blacklistet for overhovedet kunne have indrejse i USA. Så jeg synes, præsidenten han laver en ordentlig bummert her.
1: Og en ting, det er jo så dem, der skal derover, og dem, der er derover og bøvler med de dyre billetpriser og togpriser og parkeringspriser og madpriser og hotelpriser og alt muligt andet. Hvad med alle os, der jo plejer og glæder os som små børn til VM, også selvom det skulle ske, at Danmark ikke var med? Hvordan skal vi forholde os til det her, altså midt om natten, menageri?
2: Jamen, jeg tror, at for Play the Games synspunkt, så er det vigtigste simpelthen, at man begynder at forstå, at sporten også er en del af en meget, meget kriminel sektor. Der er meget, meget store geopolitiske spændinger i spil. Det handler først og fremmest om politik for de her mange statsledere, når de investerer så mange milliarder kroner i en sportsbegivenhed. Og så kommer jeg ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer for, om man så har lyst til at tænde for fjernsynet eller ej. Det synes jeg skal være op til den enkelte. Men det vigtigste må være, at man er så oplyst som muligt, og her har pressen og en radiokanal som jeres jo en vigtig rolle at spille.
1: Og hvordan synes du så, når du sådan ser, hvordan det er blevet skudt i gang nu her, og specielt i slutspurten op imod åbningskampen, at det går med at gøre opmærksom på de her ting?
2: Jamen lige her i slutspurten, så bliver man jo gengjort opmærksom på, hvor mange dygtige journalister vi faktisk har i Danmark. Men jeg vil nok også våge den påstand og sige, at man er kommet en lille smule for sent i gang med den dækning. Men lad nu det ligge. Nu er vi i gang, og jeg håber så bare, at presset bliver ved med at være her for journalisterne i den næste lidt over måneds tid, for der kommer rigtig mange historier, der knytter sig til nogle af alle de emner, vi allerede har været inde på.
1: Vi må se, hvordan det går. I hvert fald så er det godt at høre, at man godt kan se fodbolden med en form for ren samvittighed. Man kan i hvert fald se fodbolden og så være opmærksom på det på en og samme tidspunkt. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Stanis Elsborg, altså leder af Play the Game.

0: Funk.
1: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing victim, my within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
5: Du vil ikke holde mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nordstrøm og Berlin og Laura, lad os lige tage et hurtigt kig på trafikken.
1: Lad os lige det. Vi har stadig en metalgenstand til at ligge på tilkørselsrampen til E45 sydgående ved afkørsel 55 Horsens Nord. Det kan altså give lidt hårde opbremsninger til jer, der skal flette ind på motorvejen i sydgående retning. Og så har vi togproblemer. Go Collective, de har aflysninger på flere strækninger. Det gælder blandt andet for jer, der skal fra Skanderborg til Struer her i det østjyske, men der er altså flere strækninger, der er påvirket i resten af det jyske også. Så det kan være en god idé lige at tjekke rejseplanen eller ind på Go Collective, inden du rejser afsted. Der er heldigvis ikke signalproblemer på trafiktelefonen, så der fanger du altså fortsat det på 70 100 110.

En sang, han har skrevet til sin kæreste, Andreas Hodbjerg, med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mere dansk musik frem mod nyhederne. Her er Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Så er det nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Er du en af dem, der kører langt til og fra arbejde hver dag, så er der gode nyheder på vej til, at regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget resten af året.
0: Og det får blandt andet betydning for tømmerlærling Jonas Pedersen, som vi mødte på Circle K i Stilling. Han pendler dagligt 50 km til og fra arbejde.
3: Det kunne være dejligt da. Det vil da hjælpe på meget. Også med økonomien og sådan noget.
2: Hvis udspillet bliver til virkelighed, så kan de østjyske pendlere se frem til en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år.
0: Noget som skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
4: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Og det kan særligt komme dem til gode, der pendler til og fra yderområderne, fortæller Steffen Damsgaard. Han er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
5: De store afstande, det er der, hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klart.
2: I Region Midtjylland er det nu slut med den gule vandrejournal, som gravide jordemødre og læger har brugt til at kommunikere med.
0: I sidste uge blev de sidste fysiske vandrejournaler nemlig udleveret her i Østjylland, og siden er informationerne fra journalerne rykket ind i et fælles digitalt system.
2: Og det er en god ting, siger Sanne Ravnsbæk, jordemor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
6: For den gravide, så betyder det jo, at hun ikke mere skal gå og huske på sin vandrejournal og tage den med til de forskellige graviditetsundersøgelser, hun skal til. Hun får en nem adgang til sin vandrejournal, til oplysningerne, graviditetsoplysningerne. Hun kommer til at kunne mærke et lettere samarbejde mellem egen læge og jordmor og sundhedsplejen.
0: Og det er ikke kun til gavn for den gravide, at vandrejournalen nu bliver elektronisk. Indtil videre har jordmødre og læger nemlig udført dobbeltarbejde ved både at notere i den fysiske vandrejournal og digitalt.
2: Og det gør arbejdet lidt lettere, siger Sanne Ravnsbæk.
6: Så kan man sige, at vi er mere sikre på, at oplysningerne bliver lagt ind i graviditetsmappen, og at alle oplysningerne ligger derinde.
0: De gravide, der er registreret inden den 2. juni, bevarer deres gule vandrejournal, indtil de har født.
2: Og så er det i øjeblikket ikke muligt at ringe til Aarhus Kommune, oplyser de på deres hjemmeside.
0: Kommunen fortæller til os her i DR, at telefonproblemerne skyldes, at kommunens telefoner i dag overgår til en ny telefonleverandør, og der i den overgang er opstået komplikationer.
2: De forventer, at kommunens telefoner

0: Det var Jonah Blacksmith, der havde lukket Mægtes med ind i studiet, og det er kommet det her nummer ud af, Saw You Dancing.
1: Og så er det jo altså i aften, at VM i fodbold starter, og Danmark er ikke med, så derfor kan vi godt love jer, at det er ikke sådan, at P4 bliver plastret til her i morgenflader og eftermiddagsflader i VM i fodbold den næste måneds tid. Men lige i dag, hvor det går i gang, og måske også i morgen, og hvem ved, lidt mere også ind imellem, så er det selvfølgelig noget, vi har fokus på grund af politik, på grund af sportsspænding og alt muligt andet. Ikke? Vi er ikke med, men der er jo stadig 48 andre nationer, der skal kæmpe om verdensmesterskabet i verdens vigtigste sportsgren.
0: Oh ja. Mexico, Canada lægger baner til, ligesom USA gør det, og selvom USA altså ikke er kendt for at være det land, der går mest op i fodbold.
1: Sucker!
0: Ja, hvis ikke det er den amerikanske slags, som du siger, så er stemningen ved at være der, siger DR Sportens Michael Steen fra Los Angeles, hvor flere af kampene skal spilles.
2: Hvis der er noget, de er gode til, amerikanerne, så er det jo at få hypet sig selv op til noget, hvor de er værter, og de kan noget. Og altså lige nu, der rammer de den ret godt herovre med fodboldfeberen faktisk. Det er svært ikke at se, når man lander i Los Angeles, at der skal være fodbold-VM. Det er overalt.
1: Ja, okay. Det er så interessant nok, fordi jeg har set på BBC, hvor de taler med nogle af indbyggerne, som siger World Cup what? som ikke aner, hvad det er. Men det kan godt være, at der er masser af fine plancher og alt muligt andet. Spørgsmålet er jo, hvor meget de der amerikanere, de går op i det. Det er en anden snak. I de amerikanske medier, der fylder det altså meget det her. Og det er jo altså... Donald Trumps VM.
2: Altså det er meget alle de her problemer, der fylder rundt om slutrunden. Der er immigration og billetpriserne og det iranske landshold. Alle de her ting, det er det, der fylder rigtig meget lige nu, indtil at bolden ligesom ruller, og vi kommer i gang. Der er også den sportslige vinkel, men lige nu der er det meget de andre vinkler, der sådan tager billedet, synes jeg.
0: Ja, og det er jo ikke gratis at komme ind og se det her. Det der billetpriserne på VM-kampen, det fylder altså en hel del blandt de almindelige reporter, siger Michael Steen.
2: Der er virkelig mange almindelige mennesker, hvis man skulle spørge, hvem VM det var til for. Altså, hvem er det? Det er publikum og alle os, der betaler gildet, der elsker fodbold. Der er altså virkelig mange af dem, der ikke kan komme ind og se de her kampe, fordi priserne er så høje. Og derfor fylder det ligesom en dagsorden. Især herover, hvor meget, hvad skal man sige, arbejderklassen gerne vil se fodbold, men det kan ikke lade sig gøre. Og det synes jeg lige nu, der er det meget det, der bliver snakket om.
1: Det er Guds eget land, the home of the free, altså dem, der har pengene, ikke?
0: Jo. Startede som avisbud og blev pludselig millionær.
1: Ja, så kan man se fodbold. Hvis du ikke er millionær, så kan du ikke se fodbold.
0: Åbningskampen bliver som sagt spillet i aften. Det er kl. 21 dansk tid, og du kan også høre kampen her hos os på P4.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Et fantastisk dejligt nummer med en hel masse gode danske musikere. Søsfinger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Anne Linnet på det nummer, der hedder Den jeg elsker, elsker jeg.
1: På
0: og...
1: med dutten.
0: Ja, det er jo nemlig det. Og når vi nu lige er ved den der, eller det var vi ikke lige, men vi skal lige snakke top 100, fordi det er jo simpelthen så fantastisk, at det projekt, synes jeg, vi er i gang med. Det håber jeg også rigtig mange af vores lyttere synes, fordi vi taler en del om det i de her dage. I dag kommer så fra nummer 40 til nummer 20, men vi skal lige tilbage til i mandags, fordi der startede vi med, fra bunden af, hvis man kan sige det, med top 100. Der kom de første 20, og Marie Kage uden forsvar og... Danser med drenge, hvor længe vil du ydmyge dig? Den kan du nok ikke huske. Det var før din tid,
1: jo. Nej, jeg kan sagtens. Jeg kan sagtens.
0: C.V. Jørgensen, Bellevue. Mm. Bjørn Mogensen, der er noget galt i Danmark. Sitter Signal, smuk og dejlig. Og så ind på en plads nummer 93. Det nummer, vi lige lyttede til her. Altså, den jeg elsker, elsker jeg. Så den er med, og det er sådan lidt fire fluer med et smæk, ikke? Ja. Kan man godt sige, fordi der er jo fire kunstnere.
1: Jeg krydser stadigvæk fingre for, at den eneste, jeg realistisk har tilbage fra min top 5, som kan være der, det er Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame. Den krydser jeg jo stadigvæk fingre for, at den dukker op her inden for din, enten i dag eller i morgen. Jeg ved det ikke.
0: Så er du nødt til at lytte med i P4 Eftermiddag, fordi det er jo der, man får lov at høre, hvad de nye...

0: Taylor Swift, musik udkommet i år. I knew it.
1: Ja, men det er country band jo. Ja. Henvisning til fortiden. Det er dejligt.
0: Om lidt, så er der radiovis efter det. Er der formiddag på 4'eren?
1: Der sparkes VM i fodbold også i gang af Louise og Rasmus. Jeg ved ikke, hvem der kan tage flest på foden af dem.
0: De prøver at få overblik over det politiske kaos, ligesom vi har gjort, der er omkring slutrunden. Og så spørger de også, hvad du ser mest frem til ved VM.
1: Det er lige om lidt. Så det er bare om at hænge i og hænge fast og holde ved.
0: Thomas Anja siger tak for nu.
1: Det har været en dejlig morgen.
0: Håber vi også, du synes. Om lidt en radiovis.

0: Så er der radioavis. Klokken er 10.
1: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
2: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
2: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der har været sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR-sportens kommentator Henrik Lenniger.
3: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
4: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
3: Det synes jeg også.
2: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
3: Så er man ligesom i gang.
2: Nu er vi i gang med Formiddag på 4'eren.
3: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
2: Ja, Sølund Musikfestival slutter.
3: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig, men vi håber, det har været en fantastisk festival.
2: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
3: Ja. Sådan noget med så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
2: Ja.
3: Og så slog det os.
2: Gud!
3: VM i fodbold.
2: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
3: Det er en gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
2: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
3: Lige præcis.
2: VM.
3: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokoststong, så du byder bare ind.
2: Og kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, colombianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der var lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor, det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
2: Så boykotter jeg det.
1: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
2: Jamen det er også nogle gange det der med, at man vil heller ikke mis, altså hvis alle andre taler om
1: præcis
2: det. Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold, ja, indimellem.
1: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange, ja, kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
2: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben i det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
1: Ja.
2: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
1: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
2: Ah, det må... Det, wow!
1: Så må du også rigtig gerne melde ind.
2: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet,
1: ja,
2: omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Jeg klap hatten på.
1: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? Mm. En målmand eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
2: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark, 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer og ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang, USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver-by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudvikling på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
0: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt, med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at minde om, vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
2: Det er først 8 år om i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
0: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, at man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger ja. Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Når Mexikos og Sydafrikas fodboldherrer i aften løber ind på banen i Mexico City, ja, så er fodbold-VM i USA, Canada og Mexico officielt skudt i gang. Og selvom det er en stor fodboldfest, ja, så er der altså flere fans, der stiller sig selv spørgsmålet, om de skal boykotte VM. Blandt andet Stanis Elsborg fra Idrættens Analysesinstitut i Aarhus. Han er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
2: Visumregler, immigration, hjemløshed i Vancouver, fordriver de hjemløse fra gaderne, byudviklingen, klimaaftrykket og bettingindustrien, pressevilkår, fansikkerhed. Jeg tror, der er nok at nævne i den række, og der tror jeg, det er vigtigt at gøre sig selv opmærksom på, at det her VM handler ikke kun om sporten.
1: Og selvom der er flere spændinger, så mener Stanis Elsborg alligevel, at det skal være op til den enkelte, om man har lyst til at tænde for fjernsynet. Det er dog en god idé alligevel at sætte sig ordentligt ind i omstændighederne, understreger han.
2: For Play the Games synspunkt, så er det vigtigste simpelthen, at man begynder at forstå, at sporten også er en del af en meget, meget kriminel sektor. Der er meget, meget store geopolitiske spændinger i spil. Det handler først og fremmest om politik for de her mange statsledere, når de investerer så mange milliarder kroner i en sportsbegivenhed.
1: Der er i øjeblikket flere aflyste togafgange på flere strækninger i Jylland på grund af en signalfejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective på deres hjemmeside. Det drejer sig blandt andet om togafgange fra Aarhus og Skanderborg station. I alt har togselskabet måtte aflyse knap 50 afgange på grund af signalfejlen, og Go Collective oplyser til Ritzau, at de forventer, at fejlen er fikset omkring middag. Indtil da henviser de til rejseplanen for mere information. Nu til vejret. Nogen sol, men i perioder mere skyde, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan-perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel, så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætte dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Ja, pludselig.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, for det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt, så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først, så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, at I lige har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det? Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting-firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne du en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, ikke? Se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg sporten er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger
2: sport.
0: Du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tige stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være Brasilien. Har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt. Også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Hvem
1: altså politisk
2: det være?
1: Korrekt hold at holde med, ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det vil du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen
1: nej,
2: sådan
1: nej,
2: spil.
1: Nej.
2: Det vil jeg elske.
1: Så, lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis, så ved vi det i dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons!
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor! Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5 4 3
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: August Højen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige godt sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Vi glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at få billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der er vi i gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til. Så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
2: Fire billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige sådan, om billetpriser på, ja, altså langt, langt, langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det her det er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale,
0: okay,
2: tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at det, der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Mm. Og så skete der så alt muligt politisk siden der, men så blev vi enige om, at at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, det er jo svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker,
0: ja,
2: om at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Altså, jeg er også glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både nede i sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
0: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
2: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag.
1: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
2: Det er jeg.
1: Yes. Det er godt.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Columbia til?
2: Var det 3-0?
1: Ja, okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
2: Ja, tusind tak.
1: Godt VM.
2: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det, men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Congo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er så også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11. P4. Du

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden. Ja. Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder af dem.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej.
3: Du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå, okay.
2: Brasilien, Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig i den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og så havde vi også lige Canada, Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet, og jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare noter.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja. Og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gardin frokost.
2: Jeg gad godt vide, hvad det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Ikke? Mm-hmm. Vi tager til Mexico.
1: Ja, ja. Han er hverken be- eller afkræftet.
0: Nej.
1: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
0: Ja.
1: Dengang vi var med.
0: Recepten.
1: Ja, tak.
0: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted,
1: hej Mads.
0: Dag.
2: Hej med jer.
0: Hej, så stod du lige der.
2: Ja, så kom jeg lige her.
0: Er du sådan topklar til VM-spillet?
2: Nej.
3: Nå, no. No, ja, det er da gas.
2: Selvfølgelig er det det.
0: Yep, yeah.
2: Jeg har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
1: Fornuftigt,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72 gange.
2: Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
0: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
2: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
1: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart.
2: Ja.
1: Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
2: Ja, i stedet for Brasilien, præcis.
1: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
2: Præcis.
0: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at manus står på 30 af de 48 hold, men jeg får at vide min øresnegl, at du har nået 8.
2: Ja, altså, jeg er kommet i mål med 8 nu.
0: Så mangler du jo kun.
2: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
0: Fordi du skal kommentere kampen.
2: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
1: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
2: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-studrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren.
0: Det er
2: så noget, det er sjovt.
0: Ja,
2: så nogle historier,
0: allerede, de
2: gode, så dem skal lige finde nogle af.
0: Er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
2: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige gang, eller ikke Mexico og Schweiz, Katar og Schweiz, der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
1: Ja.
2: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
1: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu vi jo snakker om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
2: Nej.
1: Nej,
2: det tror jeg
0: faktisk. Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå, okay.
2: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, du har haft så mange uger.
2: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså, det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
0: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
2: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner... Ja, det lyder godt, men jeg aner jo intet om, hvad der er i den og sådan noget, men altså, jeg går efter den. Det er 100.
1: Det er godt. Og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder appen. Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden. Så op i toppen skal du så op nu. Så står der VM-spillet. Den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login. Så kommer du ind, bum bum bum. Så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga. Og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga. Bum, og så er du med i kampen om den her
0: gigantiske
1: P4-ligaens gigapræmie.
0: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
1: Like it.
0: Like it.

0: til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogen næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille, du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted, Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men ja. Det må jeg jo leve med.
1: Og det lever vi også med.
2: Ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdets anfører Moisés Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke den ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt ved sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
1: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
1: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja, men,
1: det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske, men ja, altså, det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til, den har passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag, og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
1: Og hvad ender kampen, kamp. Mads? Hvad
2: jamen, den har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
0: Okay.
1: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, det er vildt nok.
1: Ej, vi var,
2: uden vi endda har snakket sammen.
0: Jeg tager en 1-1'er.
2: Du tager i det
0: her. Ja.
1: Konservativt.
2: Kan også sagt.
1: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
1: må vi jeg kom
2: med et bud.
1: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
0: det kunne.
2: Ja.
1: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
1: Ret stort.
0: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
1: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0, okay.
1: Ej, nu kan jeg mærke, at den bliver helt sult.
2: Ja. Jeg har jo Spanien mod Cap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
1: Det har jeg også.
2: Nå, okay.
1: Ej, jeg er Mads Tyrsted. Hvad
2: siger du, ikke ved noget, men altså, hallo.
1: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien og simpelthen lamme til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Mm. Så store sejre tror jeg, vi ikke får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
1: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
0: Noget andet, man skal forholde sig til.
1: Præmien.
0: Kæmpe præmie.
1: Med 4 gigaprimpe.
0: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
1: Oj, han løber.
0: Janus.
1: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
0: Okay.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor, Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
1: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
1: Du har 2-1 til Mexico. Jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp. Ja. Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.
1: Ja.
2: Bedre end USA og Canada.
0: Hvad har vi til videre? 3 kopper.
2: Ja.
0: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
2: Det er min gamle arbejdsplads.
0: Ja, lige præcis.
2: Dejligt.
0: Altså masser af gode ting.
1: Pas på det, ikke?
2: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg er bare ikke sikker. Altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
1: Det er en god idé.
2: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-Certex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-Trivial Quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
0: Kæmpe gutter, mand.
2: Ikke?
1: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
2: Ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
0: Ja,
2: men
0: det er
2: sådan, det er jo kammeratlig rivalisering, ikke?
1: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hvis hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Er du en af dem, der kører langt til og fra arbejde hver dag, ja, så er der altså gode nyheder på vej til dig. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget resten af året. Og det får blandt andet betydning for tømmerlærling Jonas Petersen, som vi mødte på Circle K i Stilling. Han pendler altså dagligt 50 km til og fra arbejde.
4: Det kunne være dejligt, da. Det vil da hjælpe på meget. Også med økonomien og sådan noget.
3: Hvis udspillet bliver til virkelighed, ja, så kan de østjyske pendlere se frem til en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år. Og det er noget, som skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder en nødvendig håndsrækning til pendlere.
5: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
3: Og det kan komme særligt dem, der pendler til og fra yderområderne til gode, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: De store afstande, det er der, hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klar.
3: En 42-årig mand er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Den 42-årige mand er sigtet for husfredskrænkelse ved uberettiget at have skaffet sig adgang til en 40-årig kvindes lejlighed den 5. juni. Derudover er han sigtet for at have udsat kvinden for frihedsberøvelse, grov vold, trusler, vidnetrusler og røveri. Manden blev anholdt i Københavns Lufthavn onsdag den 5. onsdag formiddag kl. 10:15. Anklagemyndigheden bad om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen. Nu til vejret. Nogen sol, men i perioder mere skyde, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
2: Det her

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Ja, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste, men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge... Lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, det er så træls, når det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skreget af dig hele morgenen og tænker, åh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: allerede nu står og væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestsjælland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: Oha, for eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Og deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man nu skal være helt ærlig.
1: Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det,
1: men vi må prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har 3 spørgsmål og en præmie på højkant, og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback, for det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny bog, børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rød-hvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Det er rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Det er Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan I få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da, det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det kan jeg godt. På trods af alt det, du udsætter mig for. Ja. Elskede skat. Jeg er stadig kæmpe flyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med. Og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
3: Nå, hvad nu da?
2: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lytter, I er der med det samme. Og det er godt.
3: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lytter.
2: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
3: Nå.
2: Kan du se, hvad der er sket der?
3: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
2: De har simpelthen fået byttet rundt på
3: det. Det er en ærlig fejl. Og Charlotte gættede det alligevel.
2: Ja,
3: så det har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
2: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
3: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget, der er. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
2: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
3: Præcis.
2: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
4: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
3: Ja, og så fortsat stadig så ellers bare, og så var der mere kritik, men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
2: Ja.
3: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
2: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have en grund til at glæde dig til den her VM-slutrunde, hvor Danmark er jo ikke med.
3: Nej.
2: Så er der jo VM-spillet.
3: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået. Der er kommet ikke
2: brev. Der er kommet post.
3: Der er kommet post.
2: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
3: Okay.
2: Ej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
3: Jeg tabte kassen.
2: Ej, Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
3: Jeg kigger lige.
2: Ej, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
3: Jeg har ødelagt en kop.
2: Nå, det løser vi.
3: Ja.
2: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
3: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var
2: en drikkedunk. Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: Har vi sekund lige med skabet?
2: Det går ikke, Rasmus.
1: P4.
0: Letter hele vejen. It's a kind of magic.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbelt krænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været i psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid.
0: Folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænser til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, jeg kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har fordragt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold, for mere og mere politik sniger sig ind.
8: Det er Laudrup, og så skyder han! Ej, han
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
8: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
8: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
9: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
8: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for at han skulle have dømt flere VM-kampe.
9: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
10: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
9: Altså fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
10: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her, og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
11: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis, Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
12: Nej, men bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
12: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
12: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På TV kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
13: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
14: P4.
15: Du lytter til P4.
14: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag. Min faste radiovand her de seneste mange uger, Anna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan flasker sig. Men ellers så skal vi jo her du videre op ad listen, og det skal vi med simpelthen et kæmpe hit fra 1997. Et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skålet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Ja, jeg har i hvert fald skrullet med på den adskillige gang, det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til et af de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodos af, fra Dodo and the Dodos, det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, jeg er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Og også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på bandets debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Jeg gætter på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
2: Nummer 38.

0: Det blev lige et senere regionale nyheder, men vi starter altså med nyheden om Region Midtjylland, hvor det nu er slut med gule vandrejournaler, som gravide jordemødre og læger har brugt til at kommunikere med. I sidste uge der blev de sidste fysiske vandrejournaler nemlig udleveret i Østjylland, og siden er informationerne fra journalerne rykket ind i et fælles digitalt system. Og det er en god ting, siger Sanne Ravnsbæk, jordmor og ved fødeafdelingen på Aarhus Universitets Hospital.
1: For den gravide, så betyder det jo, at hun ikke mere skal gå og huske på sin vandrejournal og tage den med til de forskellige graviditetsundersøgelser, hun skal til. Hun kommer til at kunne mærke et lettere samarbejde.

0: det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, der lover jeg. Dodo er med Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100 liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 en gang, når vi når frem mod klokken 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på P4.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Region Midtjylland er det nu slut med den gule vandrejournal, som gravide jordmødre og læger har brugt til at kommunikere med. I sidste uge blev de fysiske vandrejournaler nemlig udleveret i Østjylland, og siden er informationerne fra journalerne rykket ind i et fælles digitalt system. Og det er en god ting, siger Sanne Ravnsbæk, jordmor på fødeafdeling på Aarhus Universitetshospital.
3: For den gravide, så betyder det jo, at hun ikke mere skal gå og huske på sin vandrejournal og tage den med til de forskellige graviditetsundersøgelser, hun skal til. Hun kommer til at kunne mærke et lettere samarbejde mellem egen læge og jordmor og sundhedsplejen.
2: Og det er ikke kun til gavn for den gravide, at vandrejournalen nu bliver elektronisk. Indtil videre har jordmødre og læger nemlig udført dobbeltarbejde ved både at notere i den fysiske vandrejournal og digitalt. Og det gør arbejdet lidt lettere, siger Sanne Ravnsbæk.
3: Så kan man sige, at vi er mere sikre på, at oplysningerne bliver lagt ind i graviditetsmappen, og at alle oplysningerne ligger derinde.
2: De gravide, der er registreret inden den 2. juni, bevarer deres skolevandrejournal, indtil de har født. Aarhusianske elbilsejere får nu nemmere ved at finde et sted at lade deres bil. Aarhus Kommune vil nemlig udvide med nye ladepladser 16 forskellige steder i Aarhus, det skriver de i en pressemeddelelse. Der vil blandt andet komme nye ladepladser på Frederiksberg og Langenæs, hvor efterspørgslen ifølge Aarhus Kommune er stor. Flere og flere omstiller til el, og lige nu går udviklingen hurtigere, end vi regnede med. Så hvis vi skal kunne følge med, når efterspørgslen stiger, både fra borgere og virksomheder og de mange, som besøger os, så må vi udvide, siger Nikolaj Bang, rådmand fra Teknik og Miljø. Nu til vejret. Nogen sol, men i perioder mere skyde, og især i eftermiddags bredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften nogen sol og fortsat byer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Så er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ordene altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosang, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36. Jeg tænker,

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandt, så handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sangen, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget af Liva Weel. Sangen, den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse. For mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydige tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang, den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mund og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Weel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi lader os skjule hos ensomhed og skærme os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord?

Men man kan ikke binde ånd, og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget.

0: at drømmen om frihed bliver aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Hej. Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Åh, i lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde han sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Altså, det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjans på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt,
1: nej,
2: og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i bar til sandaler. Så ja, det er jo helt nede i øjenhøjde på en
1: ja, måde. Men hvor er jeg bare heldig, fordi her i København, kan jeg fortælle dig, der regner det altså lige nu. Ej, ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig ellers her de kommende dage? Noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og men altså, man kan se TV-avisen blive sendt live i aften,
1: ja,
2: og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen,
1: ja,
2: selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Ja. Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program. Det tror jeg, der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så
2: det er
1: man i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Altså, hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 og ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet Liva Vil i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen, nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser, ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man sådan skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæson. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke?
1: Jo, ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 50, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så, ja, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Nana.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her tre uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, har jeg sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt der på børnene.
2: Ja. God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Povlsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig af jorden, den der er nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar, altså det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften, kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Ja, så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Det er jo også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Hej, det er fuldstændig rigtigt, at jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på I skal have det opkøbt. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Mm. Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys Det Nu, Det Satans Liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har jeg lyst til at gå videre.
1: Ja,
2: det vil jeg gerne være med til.
1: Ja. Ja. Har du nogen favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Nej, det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, altså lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden på Forstand er et meget godt bud på en opklarende sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for fortvivlet ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, at det er Tommy Seebach, vil jeg skal have fat i, og han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten, og sang. Den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4, nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, at det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den jo produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store. Så er du klar til lidt raballerstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: det er virkelig de store klassikere, vi har gang i nu lige før. Jo, Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år fra i tiden til 1985 med Danseorkestret og kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der udkom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Jamen, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-doo og en af deres store hits sange. En sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang, Shu-bi-doo nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78. Og den her, den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvad mon man er? Før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod,

0: Måske Shu-bi-duas bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener. Den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Ja, oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... Har tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana ja. I for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede. Ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, vi det må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lydene. Og jeg sad jo, det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned, alt imens at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, og, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Mm. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, så står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shu-bi-dua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... Også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har jo hørt Salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså,
0: har
1: og på P8. Ja. Altså, ja. Og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren. Ja. Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Apaka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shu-bi-dua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født".

0: Åh, det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så den skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som...
1: Nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bær jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen.
4: Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2, og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som en skal spille live ved vores store live-program i morgen her på, ja, både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sætter mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så der er så i morgen mellem 14 og 18 på alle DR's radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til, det er Lucas Graham. Vi møder der med det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Og inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Og Ristorp, der sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Ristorp med ryggen til os, og de andre 5 står rundt om køkkenbordet, kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her 2 main melodier i sangen. Men det, der er som sangskriver, det er et endnu større rush, end når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrust. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg har skrevet det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slette særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
2: Nummer 22.

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100 liste med jo altså 7 years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finaleprogram, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle have lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DRB, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste. Det er med bare.

0: til P4.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
2: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
3: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
5: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
1: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar.
2: Altid klar, født klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
0: Nå, det er nu, den tækker ind.
2: Ja, i dag er morgen.
0: Til nogen.
2: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
0: Og nogen, der får den alligevel.
2: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af, ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
0: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
2: Altså, kroner?
0: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men er ikke sådan noget?
2: Det er mange.
0: 600.000,
2: 590.000 danskere kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vammen gjorde, inden han tømte kassen.
0: Ja.
2: Og så sagde så starter vi fra nul efter valget.
0: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og tænk alt det drama og misforståelse, der
2: er kommet. Ja, det er utroligt.
0: Ja, det. Ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej dag.
2: Hej.
0: Ja, og det, den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre lidt mere dansk og sige den. Goddag.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Goddag.
0: Ja, nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, og hvor nære vi i grunden er med det.
2: Ja.
0: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
2: Ja.
0: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej.
2: Hej.
0: I en eller anden grad.
2: Ja.
0: Eller lad være.
2: Ja.
0: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Man behøver ikke være folk, man kender.
2: Nej.
0: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
2: Nå.
0: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
2: Motorcykler.
0: Nej, motorcykler og blinker og alt sådan noget. Der, ikke? Men der er en, der sagde hej. Så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
2: Ja. Det var bare en, sagde hej.
0: Ja, men først, når man ser flere gange på samme rute, eller så får man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og så, i alle mulige andre.
2: Det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
0: det er jo
2: altså alle de der ting, ikke?
0: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
2: Ja,
0: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej, den er jo forholdsvis ny.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
2: Jeg kan have vendt sig til den endnu.
0: Ja.
2: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister er jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
0: Udover det, at det kommer over for det der Sauergurkenzeit.
2: Ja, Agurkenzeit.
0: Som var dårligt salg i perioderne. Nu er det sådan noget, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
2: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
0: Ja, jeg er nu spændt.
2: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg. Se de sjove billeder her, så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbet om foden på en af ungerne.
0: Og det er det. Ja, okay, ved du hvad, det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
2: Den stempler.
0: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Savers med Ever Changing. Det er dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico og USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit det bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om jeg er sådan en morak og sådan, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Det skal der ske noget,
0: men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt og se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja?
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså, der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså, nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså, de kommer alle sammen.
0: Kæft, de hele ud.
2: Nej. Okay. Vinder Argentina igen, egentlig? Bare lige.
1: Nej, det. Altså, det første bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og en fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er jo de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske, at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det. Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, mit fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal osv., men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Venezien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, Staltips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Tjekkiet kl. 4 i nat?
1: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så men måske skal man også med et godt gammeldags udtryk vælge sine kampe.
2: Ja, præcis.
1: Og lige Sydkorea til tid, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske er nabber første halvleg.
2: Okay.
0: Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
0: Jo, og god hverdag.
2: Og god hverdag.
0: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på småt og godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde hele, men heller ikke så små, vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par?
0: Nu snakker vi ikke teenager, der er vokset op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kan ikke forestille mig noget værre. Altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige at
0: hjem. Der, jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Og der er enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sig ordentligt. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, det, jeg skulle sige, hvad for folk til det? Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Baby er jo som regel søde. Det er så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Og det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er, det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt,
1: ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på.
0: Ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Altså, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores baby er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: To meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens egen barn, der det er det. Det er kun ens eget barn, der er
0: rigtigt.
1: Det skal man bare huske på.
0: Ja. Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
1: Hmm.
0: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Så sådan lidt VIP.
1: Hvad laver man en beautyklub?
0: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer. Jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. De får god value. Det går godt, må vi forstå.
1: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
0: Jo, men Håbgaard.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der.
1: Ja,
0: ja. Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, han vil frem til.
1: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af
0: det eneste. Den flotte. Unifinformen.
1: Unifinformen,
0: ja.
1: Og hele familien, næsten, har været til stede og taget billeder.
0: Ej.
1: Og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
0: Hvad?
1: Ved du, hvad hans oberst hedder?
0: Nej.
1: Oberst Thor.
0: Oberst Thor, det lyder godt.
1: Det er godt, ikke?
0: Det lyder godt.
1: Oberst Thor.
0: Og man kan sige, det var, vi kunne skrive sammen med småt og godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja,
0: hvor er folkemøde?
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skyld.
1: Jamen, det er...
0: Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hold, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan falde med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Djøfstorsien, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være der.
1: Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her en klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge.
1: Søren
0: sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af

0: under 16, så er der altså narkohunde på job.
1: Ja.
0: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet
1: ja.
0: Med tandtjek af nå. Ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington, altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for,
1: ja.
0: Lige så præcis som vi
1: men
0: gjorde.
1: Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
0: Ja, han er lobbyist ja, okay. for tænderne, ikke?
1: Ja, ja, ja. Det er jo godt sted
0: at være. Det er jo for, han har skrevet arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo, ja. Der er lagt op til.
1: Ja.
0: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
1: Ja.
0: Og jamen, det er jo et bevis på dygtige NGO.
1: Og hvor ja. Mange folk i folkemødet er.
0: Lige præcis.
1: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
0: Ja.
1: Og det havde vi egentlig heldighed os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
0: Ja,
1: det kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
0: Ja,
1: hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen. Der er The Big Five.
0: The Big Five, ja.
1: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
0: ja.
1: Politiske Big Five.
0: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyr og Lars Løkke.
1: Ja.
0: Så du kan få alle dem.
1: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
0: Jo.
1: Tage et billede og sige, og jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
0: Ja, og så kan man jo også...
1: Det er godt lige så far, ikke?
0: Jo, og så er der jo de hemmelige.
1: Ja.
0: Vi sætter Risgaard og Pia Olsen Dyrs nye personlige rådgiver ud på de mørke timer.
1: Ja, hvis man ser noget
0: hvis man
1: det,
0: ser man det, ikke?
1: Ja, ja. Så der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse,
0: ja,
1: der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernav for øverste hylde. Holly Humberstone, ja, med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen?
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemøde.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.

0: Vi starter med den første her.
1: Og skal vi ikke sige tak?
0: Tak til alle jer, der skriver.
1: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
0: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til, til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
1: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
0: Nej.
1: Men det er jo nok en politiker.
0: Det er nok en politiker,
1: Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
0: Afrika,
1: Malaga, sådan noget.
0: Jo. Så står de der.
1: Så, det er meget populært. Ja, det fungerer.
0: Den var gratis.
1: Ja.
0: Vil du tage den næste?
1: Er den, hvor der står, jeg står netop nu og er ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det variere til 3 dage? Jeg ved faktisk ikke.
0: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
1: Nå, ja.
0: Og ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
1: Måske også afslappet fodtøj.
0: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
1: Ja.
0: Og stå på nogle, det er jo klipper.
1: Ja.
0: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrenrygsæk, gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
1: Ja.
0: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt.
1: Og jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
0: Ja, jeg har været her
1: mange gange. Ja, okay.
0: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
1: Åh, det er jo egentlig meget smart.
0: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
1: Yeah.
0: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
1: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort.
0: Yeah.
1: Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
0: Tag den næste, Poulsen.
1: Jeg bor midt i Erling og føler, at mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. har stadig ledeværelse 1.500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
0: Ej, det skal
1: er det stadig fuldstændig vanvittigt?
0: Det er jo meget billigt, kan man sige.
1: Ja.
0: Jeg vil sige...
1: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
0: Ah, nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Så det kan du også gøre.
1: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kaste over. Vi vil ikke være der.
0: Nej.
1: Det skal jo sådan en fysisk podcast.
0: Ja, hvor folk
1: kan... Så kan putte ting i.
0: Ja.
1: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
0: Ja.
1: Men altså... Godt folkemøde herfra.
0: Ja, det skal der lyde.
1: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
0: The Big Five?
1: Er det en for rækkevidde?
0: De bliver lavet ud, jo.
1: Lad os se lørdag.

0: Westlife og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål for alle, også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smaltid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i Manesien, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cruel Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2 Øst, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer
0: ja.
1: I byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tanta Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der PT har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og, så, og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være, det ved jeg, med at hækle en finger. Eller...
1: Kunne ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget, jeg lægger oven på hende.
0: Ja, det er vildt op, men altså... Hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo, jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok
1: jo.
0: Til at sige, jeg ved, hvem ja. Seriehækleren
1: er. Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til.
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Men hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Åh jo, det er åbenlyse. Vi lever... i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe med os.
2: Du lytter til Poulsen og

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef, Christine Lagarde, for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: P4 Trafik. Der er sket uheld på rute 52 mellem Brastrup og Horsens ved byen Nim, og det giver altså lige nogle ekstra køreminutter. Det burde kunne lade sig gøre at passere i fællesskab i den ene vognbane, men altså lige en ekstra køreminutter skal du regne med. Og så får vi at vide, at der er langsom motorvejskørsel, langsommere end der plejer på sådan en normal torsdag i sydgående, og det skulle være sådan fra 55 Horsens nord og så frem til Horsens vest, og der har vi heller ikke hørt om her, at der skulle være sket uheld, men vær opmærksom på de hårde opbremsninger.
4: Det her er P4.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
0: En eftermiddag, hvor vi skal lege. Det er FN's internationale dag for lige præcis det, der underbygger det gode børneliv og sikrer de yngstes udvikling. Men hvad med dig? Hvornår har du sidst leget? Klatret i træer, sparket til bøtten, bygget en hule eller klædt dig ud, bare fordi det er sjovt. 12-12'eren, den er åben for din besked. Du skal skrive øst mellemrum før dine ord, og så fortælle, hvornår du senest har leget og hvordan. Så får vi gang i den helt store legeaftale den her eftermiddag. Og Jakob, du er jo ikke på legeplads, selvom det godt kunne lyde sådan med alle de der dejlige grin og glade stemmer og sådan en soundbox, eller hvad?
2: Ja, det kunne godt lyde sådan, at jeg er sikker på, at man har det ja, måske endnu sjovere her, end hvis man var ude at lege. Jeg er nemlig på Sølund Festival, verdens største festival for folk med udviklingshandicap. Og Sanne, herude, der er simpelthen bare hammer fedt. Altså, og der er så mange glade mennesker, og du ved jo, hvordan det er nogle gange, det der med, hvis man skal finde parkering helt generelt. Mm. Men det gik simpelthen så dejligt, fordi folk de var så flinke til at tage imod mig. Det er gode historier og sådan noget. Det er simpelthen så godt. Og solen skinner.
0: Altså, Jacob, solen skinner altid på Sølund. Også selvom det regner nogle gange. Altså, det er jo en festival med, som du siger, fed stemning. Jeg kan høre, musikken er i gang. Der er masser af god musik også.
2: Der er fantastisk musik. Og hvem kommer så og spiller på sådan en festival som Sølund? Jo, det er jo de store. Det er Pakke, de spillede tirsdags, og i dag, jeg ved lige her, kl. 15.30, der spiller Savers på den store scene, og så kan man glæde sig til Birthe Kjær og Benjamin Hav senere i dag også, så det er altså, det er top af poppen.
0: Ja, og jeg ved, Birthe Kjær, hun er jo helt klar en elskede kunstner på Sølund, og måske også Benjamin Hav, han er der, og Saver, som du siger, men altså, det får mig til at tænke det der. Vi har jo lige nu gang i top 100 med de bedste danske musikstykker. En liste, vi udgiver her i DR sammen med danskerne. Den bliver udgivet sådan lidt små etaper, og vi har jo alle sammen været med til at byde ind med 5 hits, som vi godt kunne lide. Kunne vi ikke lave sådan en top 5 fra Sølund og se, hvad der kommer ud af det?
2: Det synes jeg lyder som en super, super god idé. Og ved du hvad, jeg har faktisk også et godt bud på, hvorhenne vi kunne starte. Og jeg vil ikke sige for meget andet end, at det er band, og at de spiller hits.
0: Og kun hits. Det er et godt sted at starte. Vi vender tilbage til dig lige om
2: lidt. Ja, tak.

0: Her var det Sue med Shakira. Jakob, du er jo i gang med at lave en top 5 med de bedste danske numre fra Sølund Festival. Og du går, skal vi ikke bare sige, strategisk smart til værks og er kommet i meget fint selskab her fra start.
1: Jeg har næsten lyst til at sige noget af det fineste selskab, man kan komme her på Sølund Festivalen. Jeg har nemlig allieret mig med Tung Trafik. Spiller kun hits, og det er jo perfekt, når man skal lave en top 5 liste over altså de bedste danske musiknummer ifølge Sølund. Og vi er nu musikken lige stoppet, men vi er hoppet om backstage fra den scene, som de selv spillede på for en times tid siden. Og dem, jeg skal snakke med, det er forsangeren Thomas Feldbæk og trommeslageren Kasper Biler. Og Kasper, I siger jo, at I kun spiller hits. Kan det passe?
2: Ja, det kan det.
1: Og Thomas, hvad er det for nogle hits, I spiller?
3: Det kan være alt lige fra... Oh my god. Det kan være alt lige fra... jeg er helt væk her.
1: Du nævnte noget Kim Larsen for mig.
3: Det kan være alt lige fra Kim Larsen til John Mogensen til... til Peter Belli til Johnny Madsen.
1: Nogle store
3: ja,
1: kunstnere.
3: Nogle store stjerner, ja.
1: Og du nævnte også, at de spillede sådan nogle hits sådan som Jutlandia og sådan noget. Kasper, hvis jeg må høre dig, altså den koncert, I lige har givet, hvordan gik den?
2: Det gik godt.
1: Var publikum glade?
2: Ja.
1: Hvad er det for et nummer, der for eksempel kan få publikum helt op at køre fra jeres setliste, Thomas?
3: Det kom vi frem til, det er Jutlandia.
1: Og er det også den sang, I måske smider på en top 5 liste?
3: Det er det. Det blev vi enige om.
1: Så Sanne, Kim Larsen, Jutlandia, det er første sang på vores top 5 liste herfra.
0: Det er simpelthen også en bravende god sang. Hils lige gutterne der og sige, det var et godt bud. Og vi skal selvfølgelig tilbage til Sølund senere den her eftermiddag. Men også lytte til noget af det musik, der allerede er kommet ind på top 100. I hvert fald et af bandsene. Her er det TV2, som faktisk har allerede på nuværende tidspunkt 4 numre på den store top 100 over bedste danske numre nogensinde. Du kan se dem på dr.dk.

0: Alt hvad hun ville var at danse med TV2. Jakob, du er jo på Sølund Festival, og vi er i gang med at lave en top 5 fra Sølund, som jo sådan, det er jo inspireret af den her store top 100, som Danmarks Radio sammen med danskerne er i gang med at lave over de bedste danske musiknumre nogensinde. Vi har fået et på listen fra Sølund, det er Jutlandia med Kim Larsen og Bella Mi, tror jeg det var, som lavede den. Og det var jo et band, der var på scenen, som kom med det bud.
1: Ja, lige præcis. Det var bandet Tung Trafik, spiller kun hits, og Jutlandia er en af de sange, som de spiller, og det er jo et hit. Men jeg tænker, at for at få den her top 5 liste, også for at gøre den færdig, men også for at få en masse meninger med, så kunne man jo gå lidt anderledes til værks. Der kommer jo 18.000 besøgende på den her festival.
0: Og okay, der er nok at vælge imellem.
1: Der er masser at vælge imellem, og de er alle sammen i super, super godt humør. Så jeg tænker, at jeg skulle ud og høre dem, hvad for nogle sange, man kunne smide på den her top 5 liste.
0: Godt, du er på en mission.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: Fireball.

0: Ja, hun kommer selv med titlen her, Ray, Where is my husband? Johnny Krone, vi skal have et overblik over trafikken.
1: Yes, lad os lige starte positivt. Der er ingen uheld, hvad vi kender til.
0: Og det er dejligt.
1: Ingen, ja, og ingen påkørte dyr og sådan noget. Men vi har desværre trængsel i forbindelse med vejarbejde. Jeg har lige talt med en bilist, der var kørt turen fra Hornslet og så forbi Rosenholm Slot. Jeg tror, hun skulle hjem til Avning. Og det, hun så siger, det var, at jeg havde faktisk helt glemt det, siger hun. Fordi jeg vidste jo egentlig godt, der var vejarbejde op på Rute 21 Randersvej omkring Termestrup. Mm. Og det betyder altså kø nærmest i alle retninger omkring det her kryds og rundkørslen. Så hvis du kan finde andre veje, måske du skal til Avning også, eller til Fjellerup, eller til Ryomgård eller noget, så kan det nok godt være en fordel. Ekstra køreminutter i hvert fald på grund af vejarbejde. Og det er der også på, ja, det er nærmest en klassiker efterhånden, det er lidt syd for Virklund, så
0: er
1: vi
0: jo det. Åh ja, det er rigtigt.
1: Det kender du godt.
0: Ja, det er en
1: eller
0: klassiker.
1: Fordi du kan huske, jeg har fortalt det mange gange.
0: Jeg kan huske, at jeg har fortalt det mange gange.
1: Og det, jamen altså ligesom i morges, der er der ekstra køreminutter. Det er så nogenlunde det samme i begge retninger. Det er nu ikke, fordi jeg har talt med nogle af jer derude, og det gætter jeg på, det er fordi, at det er de fleste, der er pendler, I ved det godt. Men hvis du ikke ved det, så er der altså ekstra rejsetid sammenlagt, hvis du tager turen på Rute 52, det er altså hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Vi nærmer os en omgang regionale nyheder med Flemming Nielsen, men først skal vi høre Blæs med Disco i København.

0: Blæst med disco i KBH. Nu er der regionale nyheder klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kent Nielsen stopper efter 7 sæsoner som træner i Silkeborg IF og bliver ny assistenttræner for Brian Riemer på herrelandsholdet i fodbold. 64-årig Kent Nielsen var med, da Danmark vandt EM-guld i 1992, og han ser frem til at blive en del af landsholdet igen. Det fortæller han til DBU's hjemmeside. Jeg ved, hvilken enorm ære det er at repræsentere sit land, og jeg er stolt over at være tilbage omkring landsholdet. I Silkeborg IF, der ønsker direktør Ken Madsen held og lykke. Jeg har den største respekt for Kent Nielsen, både som træner og person, og der er ingen, der kan være i tvivl om hans enorme betydning for Silkeborg IF, siger Kent Madsen på klubbens hjemmeside. Kent Nielsen har også været cheftræner i både AGF og AC Horsens. Og vi bliver lidt ved fodbolden, for når Mexico og Sydafrikas fodboldherre i aften løber på banen i Mexico City, så er fodbold-VM i USA, Canada og Mexico officielt skudt i gang. Og selvom det er en stor fodboldfest, så er der flere fans, der stiller sig selv spørgsmålet, om de skal boykotte VM. Blandt andre Stanis Elsborg fra Idrættens Analyseinstitut i Aarhus. Han er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
3: Visumregler, immigration, hjemløshed i Vancouver, man fordriver de hjemløse fra gaderne, byudviklingen, klimaaftrykket og bettingindustrien, pressevilkår, fansikkerhed. Jeg tror, der er nok at nævne i den række, og der tror jeg, det er vigtigt at gøre sig selv opmærksom på, at det her VM handler ikke kun om sporten.
2: Og selvom der er flere spændinger, mener Stanis Elsborg alligevel, at det skal være op til den enkelte, om han har lyst til at tænde for TV'et. Det er nemlig en god idé, eller det er dog en god idé at sætte sig ordentligt ind i omstændighederne.
3: For Play the Games synspunkt, så er det vigtigste simpelthen, at man begynder at forstå, at sporten også er en del af en meget, meget kriminel sektor. Der er meget, meget store geopolitiske spændinger i spil. Det handler først og fremmest om politik for de her mange statsledere, når de investerer så mange milliarder kroner i en sportsbegivenhed.
2: Der kan være op til 130 nye ladepladser til elbiler på vej i Aarhus, det oplyser Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Ifølge kommunen skal de nye ladepladser være med til at følge med udviklingen, hvor flere borgere, virksomheder og besøgende kører elbil. I dag er omkring hver fjerde indregistreret bil i Aarhus Kommune en elbil, og ifølge kommunens fremskrivninger, der kan elbiler udgøre 44% i 2030. Rådmand Nikolaj Bang fra De Konservative siger, at udviklingen lige nu går hurtigere end ventet, og de nye ladepladser skal private leverandører kunne byde ind på, og de ventes at kunne blive etableret i 2027. Nogle solige perioder mere skyde, og især her i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.

0: af fællesskab på Musikfestivalen, som jo er verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Jakob, der er 18.000 deltagere, og din mission er jo at sammensætte en Sølund top 5 over de bedste danske numre nogensinde. Selvfølgelig inspireret af den her store top 100, som bliver endelig offentliggjort i morgen. Jutlandia har jeg skrevet op. Den er allerede på. Det var bandet Tung Trafik spiller kun hits, som kom med det bud. Har du fundet nogle flere?
1: Det bliver utrolig nemt at sammensætte en top 5-liste herude. Folk er simpelthen så søde til at komme hen og vil snakke med mig. Og jeg har fundet to glade festivaldeltagere, der er kommet her i mange år. Altså venindeparret Mette Fode Jensen og Lene Margrethe Nielsen. Og jeg kan jo lige gå hen til dig, Mette Fode, som det første. Hvorfor er det fedt at være på Sølund Festival?
2: Det er fedt, fordi der er så mange mennesker, man kender, men det er en ny menneske kende. Og så kan man også hjælpe dem, der ikke kan finde toiletterne og vadbordene og sige, hvad man nok kan købe der. Og sådan noget, så hjælper man hinanden derude. Det er der, man kan hinanden sådan en handicapfestival. Det synes jeg er dejligt.
1: Og Lene, hvad er det, Sølund Festival kan, som ingen andre festivaler kan?
3: Altså, jeg har været med her i mange år, men så har jeg også med til, altså jeg tager med til Grøn Koncert ved Aarhus. Der har jeg også billet til. Men ellers så kører jeg rundt og nyder sådan en gratis musik rundt omkring.
1: Og hvad synes du er det fede ved Sølund?
3: Hvad siger du?
1: Hvad synes du er det fede ved Sølund?
3: Jamen det gode ved Sølund, det er, at der er sådan en god stemning. Og folk, der er godt musik og god stemning. Og så det synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Og også det, at her, der kan man mure sig, uden at der bliver så meget druk og fuldskab, som der gør på den store festival her.
1: Og nu er det jo tredje dagen, Mette. Hvad har været det fedeste indtil videre?
2: Altså, det er både med hip-patrolen og så Tussi og drengene. Altså, det her, alt musikken, det har været godt, synes jeg.
1: Alt har været godt.
2: Ja, for jeg kender jo nogen, der både med i hit-patrolen og smart sanger. Og i hit-patrolen, de har lige fået at vide, at de skal med til HGP i år igen i Odense. Så der skal vi over høre dem, og så vi simpelthen på den Skanderborg.
1: Ej, hvor dejligt at være venner med de kendte. Vi er ude at lave sådan en top 5-liste over de bedste danske sange ifølge Sølund. Og jeg bad jer om at prøve at se, om vi kunne finde fælles sang. Hvad er I kommet frem til?
2: Den røde gummibåd.
3: Ja, det kan vi godt blive enige om.
1: Med Birthe Kjær, hun spiller jo senere. Glæder jeg til det?
2: Ja, det gør vi.
1: Så vil jeg ønske god koncert tak. Der. Ja, tak. Så fik vi endnu en med på listen der, Sanne.
0: Det er Birthe Kjær med den knaldrøde gummibåd. Og sammen med Jutland, ja, der synes jeg altså, at vi nærmer os noget meget søstærkt tema.
1: Mange tak.

0: hugger medhold om mit hoved. Vi skal tilbage til Sølund Festival, og Jakobsen er i gang med at samle en top 5 af de bedste danske numre nogensinde. Alle sammen leveret og budt ind af nogle af de 18.000, som er deltagere gæster på Sølund Festivalen. Jakob, det er jo et meget søstærkt tema, vi har gang i indtil videre. Det er jo hospitalskibet Jutlandia, som Kim Larsen sang om. Det var tung trafik, der gerne vil have det med, og så Lena og Margrethe, som vi talte med lige før, de synes, at det bedste nummer nogensinde, det er Birthe Kjær og den knaldrøde gummibåd. De skal jo høre Birthe senere.
1: Ja, det er meget, meget søstærkt, og det synes jeg også er fornuftigt, når det er to så gode bud, og jeg går stadig på jagt efter at prøve at se, om vi ligesom kan få en top 5 færdiggjort, og der er simpelthen så mange søde mennesker, der er både gæster, ja, som du siger, frivillige, der går rundt i farverige veste og så videre, men nu har jeg fundet to gæster mere, et kærestepar,
0: nå,
1: som rigtig gerne vil være med til at lave en top 5 liste sammen med mig også. Det er Poul Pelle og Jan Riis. Inden vi går og kommer til jeres bud, så tænker jeg, at vi skal starte med dig, Poul. Det bedste ved at være på Sølund?
2: Det bedste ved at være på Sølund, det er fællesskabet. Være sammen med så mange glade mennesker. Nu er jeg kommet på festivalen igennem 18 år, og jeg nyder det hver eneste år, vi er afsted.
1: Og Jane, hvad har været det bedste indtil videre?
3: Musikken i hvert fald.
1: Musikken, og er der en bestemt kunst, og det er jo store nok?
3: De andre gode venner, man har.
1: Ja, møder man også nye venner?
3: Som man har, som man selv er rigtig gode venner og sådan ting.
1: Møder man også nye venner? Det gør man.
3: Ja.
1: Nu er der jo nogle store navne, der har spillet af Pakker og sådan noget. Er der en af dem, der har været rigtig god?
3: For Pakkerne.
1: Ja, Pakker, de har været gode.
3: Ja.
1: Dejligt.
2: Jeg synes faktisk, Peter Sommer, han var rigtig god.
1: Det vil jeg faktisk erklære mig ind i, Poul.
2: Han, og så synes jeg, at det mangler faktisk mere mediedækning heroppefra. Faktisk, jeg har efterlyst lidt fra, hvorfor kan gå aften live og gå aften Danmarks, og godmorgen Danmarks sende op for Smukfestivalen, og lige kan sende for Sølund Musikfestival.
1: Yeah.
2: Det synes jeg virker mærkeligt.
1: Det kan jeg godt finde. Nu skal vi få færdiggjort den der top 5, eller i hvert fald få jeres bud på den. Fordi I var kommet frem til et dejligt bud. Hvad var det, Jane?
3: Det var musikken og alt muligt andet.
2: Det var Susanne Himmelblå.
3: Ja.
1: Susanne Himmelblå med, ja,
2: Kim Larsen.
1: Kim Larsen. Det er jeres bud, som, ja, ryger ind på en top 5.
2: Ja, ja, det synes jeg faktisk også, for det minder mig også fra en god film.
1: Dejligt. Der er altså gode minder med de gode sange, Sanne.
0: Det er jo midt om natten, som Poul han kan huske, og det er Kim Larsen, der synger Susan Himmelblå. Det er en fantastisk sang. Den noterer jeg lige, sådan vi har. Nu er vi oppe på 3. Vi har Jutlandia, vi har Birthe Kjær, den knaldrøde gummibåd, og så har vi en omgang Kim Larsen mere. Det er jo også ham, der stod bag Jutlandia, og det er så Susan Himmelblå. Det her, det er Tue Vest.

0: Tue Vest her med en sang om kærlighed. Og Jakob, en sang om kærlighed var jo også den, som Porte og Jane gerne vil have på listen over de fem bedste numre fra Sølund. Det var Susan Himmelblå fra fra Kim Larsen og Clausen filmen. Vi har også et andet lidt på, det er Birthe Kjær.
1: Lige præcis. Og hun spiller jo senere, så der kan de jo gå ned og høre deres top 5 bud. Og listen, den begynder jo at folde sig flot ud, som du siger, men den er jo ikke helt færdig. Så derfor så går jeg jo på jagt, og jeg tænker at gå på jagt efter nogle af de mange frivillige, som jo er med til at få den her festival til at køre. Og jeg tænker, Sanne, må ikke de er lige så flinke som deltagerne selv?
0: Jo, altså jeg kan jo stå her og lytte lidt med bag om, hvad der foregår, mens vi spiller for eksempel Tue Vest. Og jeg kan jo høre, at der er mange, der kommer hen til dig for at spørge, hvad laver du egentlig? Og lige vi hører det der radioværk, der du har også installeret en DR-lyd-app nu på en telefon, sådan at der er mulighed for at høre radio derudefra, når man kommer hjem. Men kan du ikke lige prøve... Altså, Sølund Festivalen ligger jo faktisk meget tæt på, hvor Smukfest også er. Når du sådan kigger rundt, hvad er så forskellen på de to festivaler?
1: Jamen altså, forskellen er jo, at det her det er ikke inde i bøgeskoven. Det er lidt udenfor. Og det er måske meget godt, fordi så kan solen jo skinne så flot på os, som den gør lige nu. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Folk de kommer hen, og de er simpelthen så søde. Og der står en foran mig nu, som rigtig også gerne vil snakke. Og jeg vil også gerne snakke med dig. Og det er simpelthen så dejligt. Så bliver man jo så glad i låget, når man går rundt herude jo.
0: Ej, altså. Jakob, du skal ud og finde nogle af de mange frivillige, så vi kan få flere numre på den her liste.
1: Yes.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor I nu med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Jeg troede,

eller august er her med prøveperiode. Om lidt, der er der en radioavis. I den kan du høre, at hundredvis af boligejere nu får en dyrere hverdag. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten for første gang i 3 år. Og den danske nationalbank ventes at følge trop. Hør hvorfor? Her kl. 16, lige efter Coldplay og Paradise.

0: Så er der radioavis her på P4. Klokken er 16.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et presmøde.
2: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
3: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
3: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
1: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
3: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
4: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
1: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
5: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentarer. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
1: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
6: Ja, det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
6: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tie sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byger, de kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
7: P4 Trafik. Der er netop sket et mindre færdselsuheld i nordgående retning på E45 ved Horsens. Det skulle være cirka midt mellem Horsens Vest, altså cirka 50A, og Horsens Nord 55. Vi kender ikke noget til detaljer derom. Hvis du kender detaljerne, så giv os et præg på 70 100 110.
8: Du lytter til P4.

0: Her var det Panama og Børn af Natten.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Med Sanne Nyland Christensen i dine ører. Og lad os bare sige, man bliver aldrig for gammel til at lege. Sådan står der i en sms, jeg har modtaget, og den fortsætter. Jeg overnatter tit i naturen, snitter lidt i pinde, laver bål og leger, at jeg er nybygger. 12-tolleren, den er åben for dit svar på, hvornår du senest har leget og hvordan. Man bliver nemlig aldrig for gammel til at lege. I dag er det FN's internationale dag for lige præcis leg, altså den disciplin, der underbygger det gode børneliv og sikrer de yngstes udvikling. Men hvad med dig? Hvornår har du sidst klatret i træer, sparket til bøtten, bygget en hule eller klædt dig ud, bare fordi det er sjovt? Hvornår har du senest leget og hvordan? Send din besked til 1212, og husk at skrive øst mellemrum før dine ord. Jakob, på Sølund Festival, der går din mission nærmest som en leg.
2: Det gør den, og det gør den kun fordi, at folk de er så super søde herude jo på mission for ligesom at finde i anledning af, at det er, at de laver en top 100 over de bedste danske sange. Så laver vi en Sølund special med deres top 5, og nu har vi fået et band. De kom med Jolandia og Kim Larsen, og så har vi fået to gæster, som smed Birthe Kjær den røde gummibåd.
0: Ja, det var Lena og Margrethe, der synes, det var verdens bedste sang.
2: Og så Susanne Himmelblå Kim
0: ja,
2: Larsen.
0: Det var Poul og Jane, kæresteparret, som havde været på festivalen mange gange, som synes, den er altså bare god. Men nu har du gaflet nogle flere.
2: Nu har jeg fundet to frivillige. Og det er Solvej Halkær og Lisbeth Halkær, to søstre. Og jeg kan jo lige starte ved dig, Lisbeth. Hvorfor er du frivillig her?
3: Det er fordi, at først fordi jeg synes, det er rigtig hyggeligt, men også fordi jeg synes, der er alt for få gode tilbud til handicappede mennesker.
2: Og Solvej, hvad er det sådan en festival som Sølund, den kan?
4: Den kan give livsglæde, og der er altid hjerterum hernede, og vi møder en masse dejlige mennesker. Og så bliver jeg også hernede for at støtte op om, at alle de frivillige handicapmedhjælpere, de skal have en kæmpe ære for deres arbejde.
2: Det synes jeg er et rigtig godt budskab, og vi er jo lidt ude på den der top 5-mission. Og nu var den kaldrede gummibåd faktisk på listen, som I også havde varslet for at kunne være jeres sang. Du er også klædt helt i rødt, Solvej. Men kunne jeg få jer til at komme med et andet bud? Måske det kan være en anden bilkærssang, som I var glade for.
4: Jeg kan godt lide Peter Sommer.
2: Har anden sang, der kunne komme på top 5?
4: Ja, men hvad hedder den nu?
5: Giv du blive i Skanderborg.
4: Ja, selvfølgelig giv du blive i Skanderborg.
2: Og det synes jeg, vi er jo i Skanderborg.
4: Ja, det er vi nemlig.
2: Ja. Og han har jo også spillet.
4: Ja.
2: Så vi smider, giv du komme til Skanderborg med Peter Sommer på.
4: Ja.
2: Og så vil jeg ønske jer god festival, og så god Birthe Kjær koncert senere.
4: Tak for det. Og lige mod.
2: Ja, tak.
0: Nå, Jakob, det synes jeg faktisk var et godt bud at få en lokal troubadour på listen, altså fra Skanderborg, Peter Sommer, med Skanderborg-sangen. Men jeg hørte faktisk lige de to søstre her tale om de mange medhjælpere, der er på sådan en festival.
2: Ja, lige præcis. For dem er der jo rigtig mange. Der er jo rigtig mange af gæsterne, der kommer med en ledsager eller en familiemedhjælp, en hjælper, som går rundt sammen med dem her på festivalen. Og jeg tænker jo, at mon ikke også, Sanna, at de har et godt bud
0: det
2: på den sidste sang,
0: jo,
2: der kunne komme på listen.
0: Ved du hvad? Det er din mission fra nu af. Sæt i gang.
2: Ja tak. Ja tak.
0: Det her, det er August Højen med Kaster mig ud i.

0: August Højen her med Kaster mig ud i. Vi skal lige smutte ud til Johnny Krone og trafikken.
1: Ja, og lad os kaste os ud i de her kø- og trængselsproblemer, der er på Djursland. Det er der på grund af vejarbejdet på Randersvej rute 21 omkring Termestrup. Og det er altså praktisk talt i alle retninger, men særligt på Rosenholmvejen, altså for at komme videre ud på Djursland, måske en tur til Avning eller Norddjursland. Der er op til 20 minutters ekstra køretid, så den centreret omkring den her rundkørsel i Termestrup.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

P4 Trafik. Vi skal lige forstyrre endnu en gang. Den her gang skal vi en tur på E45 i Nordgående ved Horsens. Jeg har nævnt, der var sket uheld mellem Horsens Vest og Horsens Nord. Jeg nævnte også, at jeg ikke vidste, hvad grunden var. Det ved jeg nu. Det er en kassevogn, der har mistet pusten og spærer højre vognbane. Og det er altså det, der giver noget kø, som starter allerede før Horsens Vest 56 i Nordgående.

0: Mojo med Lady. Her i din eftermiddagsradio, hvor vi er på festival sammen med 18.000 deltagere. Det er verdens største festival for mennesker med udviklingshandicap. Og Jakob, vi er jo i gang med noget af en mission. For et er, at Danmarks Radio sammen med danskerne er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Men du er jo ude og finde de fem, som Sølund Festivalen godt kunne tænke sig at komme med på den liste. Vi har allerede Jutlandia, ikke?
1: Den har vi på.
0: Det var bandet Tung Trafik, som kun spiller hits, der kom med det. Så Lena og Margrethe, de er deltagere på festivalen, og det er jo den sidste dag, de er i gang med. Men de glæder sig så meget til at høre Birthe Kjær, for de elsker den knaldrøde gummibåd. Så havde vi Paul og Jane, det var Susan Himmelblå med Kim Larsen. Og så fik vi et bud lige før, det var Peter Sommer med hans sang til hjembyen, altså 8660, den om Skanderborg. Men vi mangler den sidste.
1: Vi mangler nemlig den sidste, og nu har vi jo været omkring rigtig mange. Vi har været omkring deltagere, bands og frivillige, men der er jo også dem, som er ledsager på festivalen, og jeg tænker, de skal også have lov til at komme med et bud på, på den sang, den sidste sang på top 5-listen. Jeg har fundet Carina Hjortshøj, der er ledsager gennem Silkeborg Kommune, men inden vi når til den sang der, så tænker jeg, at vi lige kan starte med måske allerførst, hvad det fede ved Sølund Festivalen er.
2: Jamen, man ser jo kun glade mennesker gå rundt her. Altså, jeg vil, uden at sammenligne med alle mulige andre festivaler, så vil jeg våge at påstå, at det her, det er Danmarks gladeste festival.
1: Hvorfor er det en vigtig festival, Sølund?
2: Fordi der er plads til alle. Der bliver ikke kigget skævt på nogen. Jamen, alle kan være, man kan være sig selv. Altså, uanset om man har handicap eller ej, så jamen, man føler sig bare hjemme her på Sølund.
1: Og den korte tid, jeg har været der vil jeg erklære mig meget enig i det, du siger. Nu er vi jo i gang med at lave sådan en top 5-liste, og vi mangler kun én sang. Og jeg tænker, den skal du have lov til at præsentere. Hvad er det for en sang?
2: Jamen, det er Kim Larsen, om lidt bliver stille.
1: Endnu en Kim Larsen-sang, Sanne, så er der hat-trick.
0: Ja, og den Kim Larsen-sang, er det fordi, det er sådan en, man måske også synger, eller fordi, at alt bliver stille her lige om lidt, når Sølund Festivalen, den slutter for i år, eller hvad?
1: Jamen, jeg kan jo lige prøve at høre, Carina, hvorfor skal sådan en Kim Larsen-sang med om lidt bliver stille på?
2: Jamen, fordi at, jamen, som du selv har sagt, så er det hat-trick. Det er, der er rigtig mange, der godt kan lide Kim Larsen. Og nu var jo så Megan, jeg ledsager for, som der også kom op på, eller op med den. Og det er jo bare, altså, han er jo bare Danmarks hjerte.
1: Danmarks hjerte.
0: Vi er faktisk nået i mål, Jakob. Altså Jutlandia, Birthe Kjær med den knaldrøde gummibåd, Susan Himmelblå, og så Peter Sommers 8660, og så her til allersidst om lidt bliver der stille også med Kim Larsen. Så fem gode bud. Jeg går ikke ud fra, at jeg får dig hjem forløbig, for du skal jo blive derude og høre musik, Jakob.
1: Altså, jeg har lyst til at blive og høre musik. Sabers, de er i fuld gang derovre, og lige til listen. Jeg er meget tilfreds med listen. Det lyder næsten som en setliste fra Tung Trafik spiller kun hits.
0: Tung Trafik spiller kun hits, ja. Altså, det er jo nogle af de sange, som de måske også fyrer af på scenen, og det er jo meget vigtigt for dem, at det handlede om, at de spillede hits.
1: Lige præcis, ja. Det var det aller vigtigste, og jeg vil sige, dem, der er på listen, det er jo kun hits. Og de luftede jo selv, at de spillede meget Kim Larsen. Så det er lige deres hånd, føler jeg.
0: Kør forsigtigt, når du engang får reddet dig løs ude fra Sølund Festivalen.
1: Ja, tak. Tak for det.
0: Det her, det er Moving On Up med M People.

0: and People. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Foreningen Bevarer Toril og Omegn kan nu fejre en markant sejr i deres kamp mod et biogasanlæg i landsbyen i Odder Kommune, det skriver Horsens Folkeblad. I tirsdags ophævede planklagenævnet nemlig lokalplanen for biogasanlægget ved Toril, fordi kommunens miljørapport er mangelfuld i forhold til trafikale gener. Så nu skal politikerne finde ud af, om projektet skal genopleves, eller om Odder Kommunes klimamål skal nås af en anden vej. Det er noget af en mavepuster, siger borgmester Jakob. Lone Jacobi, undskyld, til Horsens Folkeblad og Bevarer Torils formand, Henriette Toftegaard, der også sidder i byrådet for de konservative, er glad for afgørelsen til gengæld. Det betyder rigtig meget, at vi bliver taget alvorligt af planklagenævnet. Indfør en fartgrænse på 30 km i timen for cyklister på Brabrandstien og skab bedre sikkerhed og tryghed for alle, der bruger stien. Det skriver aarhusianer Tobias Rishager Petersen i et borgerforslag til politikerne i Aarhus Byråd. For han mener, at høj fart giver farlige situationer på stien, især om eftermiddagen og i weekenden.
3: Jeg oplevede faktisk allerede en situation her i går, da jeg var ude at gå på stien, hvor at, der kommer to modkørende racercykler mod hinanden. Og fordi de rammer hinanden lige et sving, så er den ene nødt til at gå ud og cykle på græsset. Ellers var de kollideret sammen. Det var en høj fart.
2: Og forslaget blev faktisk godt modtaget af Dansk Cyklistforbunds forperson Jens Peter Hansen fra Randers.
4: Lige præcis på Brabrandstien, der er det faktisk talt en rigtig god idé, fordi at den sti, som det blev sagt af forslagsstilleren, benyttes af mange forskellige trafikanter. Og i Cyklistforbundet, der går vi generelt ind for, at i bymæssige områder, der skal udgangspunktet være 30 km, altså for alle trafikanter, og det skal selvfølgelig også gælde for cyklister, så det er helt fint at starte med Brabrandstien.
2: Sagde altså Jens Peter Hansen fra Cyklistforbundet. To vidner reagerede hurtigt, da de i går så en mulig bedragerisag mod en ældre kvinde i Ry. De kontaktede politiet, og under 10 minutter senere blev en 24-årig mand anholdt, da han mødte op på kvindens adresse. Den anholdte, der bor i Aarhus Kommune, er nu sigtet for flere kontaktbedragerier, hvor han har udgivet sig for at være fra folks banker. Han er mistænkt for at have begået bedrageri i blandt andet Julsminde, Silkeborg, Hedensted og Ry, oplyser Østjyllands politi. Den 24-årige er blevet varetægtsfængslet for 4 uger i et grundlovsforhør ved retten i Horsens, hvor anklagemyndigheden har bedt om lukkede døre. Han overvejer nu at kære den fængsling. Nogen sol i perioder med at skyde, og især her i eftermiddag, spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften nogen sol og fortsat byer, de kan også være med torden.

Gosh, I love it her med St. Clara. I dag der er det FN's internationale dag for leg, og dagen den markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som leg åbner for børn. Ja, faktisk så er leg jo en af de grundlæggende rettigheder i FN's børnekonvention. Leg, det opbygger nemlig robusthed, det giver børn selvtillid, og leg er en del af børns udvikling, og den er afgørende for deres evne til at lære noget nyt, står der. Men leger børn stadig, og hvad leger de med? Det får vi svar på lige om lidt, når den administrerende direktør for legekæden, som har hovedkontor i Horsens, kommer forbi din eftermiddagsradio.

0: let you know, you're one of my kind.
1: NXS med Need You Tonight. Fangeleg, høvdingebold, købmandsbutik, klatre i træer, rollespil. Leg har altså mange navne, men hvordan leger børn egentlig i dag, og hvad leger de med? Det ved du noget om. Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Legekæden og BORID med hovedkontor i Horsens. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: I dag er det jo FN's internationale dag for leg. I bidrager til legen med legetøj. Det sælges online, men også i de her 52 fysiske butikker fordelt i hele landet, som I har. Leger børn stadig med legetøj?
2: Det gør de heldigvis. Desværre bare ikke i så lang tid, som vi så tidligere. Så hvis vi kigger på vores salg i dag, og så jeg fjerner Lego, og jeg fjerner Pokémon, så har vi faktisk et fald i vores omsætning af legetøj. Men det, når vi, Lego og Pokémon er jo legetøj i vores verden, og derfor så har vi en vækst i salg af legetøj. Men jeg synes jo, det er lidt trist, at de mere traditionelle børnelegetøj, det sælger vi mindre og mindre af.
1: Hvorfor gør I det, tænker du?
2: Jeg tror, det skyldes flere ting. Jeg tror, at det skyldes, at børn leger med legetøj i kortere periode. Altså, da jeg startede den her branche for 12 år siden, der legede børn op til 10 år med legetøj. Nu er vi nede at tale 7-8 år, og så stopper børn med at ønske sig legetøj. Og pigerne tidligere end drengene. Så det kan være, at det er en pige, der er 7, og så en dreng er 8,5 eller 9. Men det er bare det mønster, vi ser, at børn stopper tidligere og tidligere med at lege. Og det synes jeg jo er mega trist. Nu hørte jeg jo lige din intro før, at det giver kreativitet, og det giver noget fysisk, og det giver noget, at man slapper af, og man er sammen. Tænk, hvis alt det forsvinder fra børnenes liv, det ville jo være så trist. Hvad er det så for nogle mennesker, vi bliver?
1: Er det skærmene, I har tabt til? Eller børnene
2: taber
1: til?
2: Jeg tror vitterligt, at det er, frygter jeg, doomscrolling på sociale medier fanget af algoritmer.
1: Men nu siger du så, at børnene, de slipper legetøjet tidligere, hvis vi sådan kigger ind på børneværelset. Men hvad så, hvis vi kigger ind i stuen til de voksne?
2: Ja, så sker der ting og sager. Og det er måske der, hvor der er et glimt af håb for mig. Fordi det, vi kan se, det er, at vi har fået en ny målgruppe. Og de har simpelthen fået et navn, fordi det er ikke kun i Danmark, det er i hele verden. De hedder Kidults, altså Kid Adults trukket sammen. Så børnevoksne eller voksne børn, ja, der leger.
1: Og hvad leger de?
2: De leger med, eller jeg tror ikke, at de leger, men de udfolder sig med Lego. Mm-hmm. Din kollega spurgte mig lige før, Pokémon, er det mest for børn eller for voksne? Pokémon er både og. De billige kort er til børnene, og de dyre kort er til de voksne.
1: Og så sidder farmand og mor og samler på de rigtige dyre.
2: Det gør de. Og så bygger vi Lego, og vi bygger rigtig meget Lego blomster, og så bygger vi Lego til voksne. Det er jo de der store dyre Ferrari biler, Lamborghini biler, den her nye serie Lego Architecture, hvor man bygger en eller anden kendt bygning i verden, Taj Mahal eller altså jeg så lige den anden dag, nu sælger vi de her Lego pokaler eller hvad hedder det, VM pokaler, kan man bygge Lego. Så måske er redningen for os, at når vi bliver lidt ældre, så begynder vi at lege igen, eller vi arbejder med hænderne og vil samle noget og skabe noget.
1: Vi taler lige videre lige om lidt. Vi skal først have lidt musik her, er det eller langt lidt.

P4 Trafik, der holder stadigvæk en kassevogn og spærer højre vognbane nord om Horsens på I45, og det er derfor, der er kø. Det er der mellem 56 Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Altså højre vognbane er blokeret af en kassevogn.

0: Børnene, de leger mindre med legetøj, men til gengæld er de voksne kommet på banen. Jeg har besøg af Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Legekæden og Bog og Idé med hovedkontor i Horsens. Marianne, lige før, der sagde du, at vi har de her børnevoksne, som har kastet sig over legen på en eller anden måde.
1: Ja, også voksne børn. Altså, så det er fra plus 12 år op efter. Der er ikke nogen øvre grænse. Det er meget unge i 20'erne og i 30'erne, som... noget af det hotte, vi har lige nu, det er Lego-blomster. Så når man har 100-dages kærestedag, så giver den ene kæreste den anden en buket blomster, men det er Lego-blomster, man selv kan bygge. Man kan bygge dem sammen. Det synes jeg jo er mega sjovt.
0: Men hvad med børnene? Nu nævner du selv, at det er helt ned i 7-8 års alderen. De slipper legetøjet inde på børneværelset. Bare for 12 år siden, da du begyndte i Legekæden, der var de 10 år før det skete. Er du egentlig bekymret over udviklingen, når det kommer til børn, eller er der lidt håb?
1: Altså, jeg er faktisk meget bekymret over børnene, og jeg synes, vi voksne, vi skal tage rollen på os og være de ansvarlige voksne. Jeg synes ikke, vi bare skal stikke vores børn en telefon og så give dem fri leg på de sociale medier. Jeg synes, vi skal kigge på, at den tid, som vores børn bruger, at den bliver brugt på noget sund leg, klog leg. Ja, det må du kalde, hvad du vil. Der er noget utroligt skønt ved at sidde og male i en malebog. Der er noget rigtig godt ved at bygge sin egen løve af noget Lego. Der er alle mulige udfordringer. Vi skal have dem væk fra de her algoritmestyrede sociale medier, fordi det gør på ingen måde noget godt for vores børn.
0: Og alligevel, så går du lige nu og tænker på, kan vi hurtigt finde nogle broderingsmaskiner, fordi der sker noget med de unge.
1: Ja, de unge, de vil brodere, altså især de unge kvinder, de vil brodere, de vil hækle, de vil strikke, og lige nu der er det hotte åbenbart en broderimaskine. Og det man så gør, det er, at man designer selv sit mønster, og så broderer man måske en lille blomst eller en eller anden lille ting på en t-shirt eller en trenchcoat, og så lige pludselig, så er det blevet et unikt stykke tøj, som man kan skille sig ud. Og det synes jeg jo er helt vildt spændende, at man forener det her craftsmanship med, og hvordan man udtrykker sig. Og det synes jeg er spændende.
0: Så de børnene og de unge, de begynder alligevel måske at savne og have noget, ja. Som ikke bare en skærm mellem hænderne.
1: Jeg tror, at der kommer et oprør mod skærmene, og vi kommer tilbage til, at vi vil bruge vores hænder. Vi vil nogle gange bruge vores hænder, hvor vi også skal bruge hovedet, og andre gange vil vi bare bruge vores hænder, og så skal hovedet have lov til at have en pause. Så skal vi bare sidde og sådan helt fordybe os i at strikke, eller hækle, eller male i en malebog, eller samle noget Lego. Og altså Lego til voksne. Altså, vi sælger jo Lego Ferrari-biler, der koster mange tusind kroner, og tager jo mange, mange timer at bygge, og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg vil bare ønske, at jeg også flyttede ind på børneværelserne.
0: Det kan være, at de får lov til at låne fars legetøj.
1: Ja, det er stadigvæk klassikeren. Forskellen mellem børns og fars legetøj, det er prisen.
0: Tusind tak, fordi du var med den her eftermiddag, Marianne Lyngby Pedersen, og glædelig legedag.
1: Tak skal du have.
2: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay. Mere
3: end gummistøvlerne.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Maroon 5 med This Love. Det er FN's internationale dag for leg. Det kan Daniel i den grad mærke, selvom han er en af de heldige, der får lov til at lege hver eneste dag. Han skriver en sms. Jeg er pædagog i vuggestue og leger hver dag med børnene. I dag har jeg for eksempel leget fødselsdag med 3 børn. Så har vi sunget, vi har spist kage. Ha' nu en rigtig god legedag. Vi nærmer os en radioavis, men først Sienna

0: Material Lover her med Sienna Sparrow. På den anden side af 17 Radioavisen, der dykker vi ned i top 100 over bedste danske sange nogensinde. Her til eftermiddag, der er der nemlig frigivet navne på 20 mere på den eftertragtede liste. Nu klokken 17.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shit, storme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
6: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
1: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
7: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
8: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
1: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger en angreb i et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
9: Okay.
10: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
9: It's a military gun.
10: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
9: And this one, it's an old hunting gun.
10: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
9: That's why we are buying guns and preparing for the war.
10: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
9: One day, yes.
10: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
9: It happens again and again.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
11: B4 Trafik. Ja, uanset om du har regnfrakken eller solbrillerne på, eller måske begge dele, så kommer du ikke udenom, der er nogle udfordringer på E45 i nordgående. Den første, du møder, hvis du kommer sydfra, ja, det er den her kassevogn med trailer, der holder spærre højre vognbane fortsat og giver noget kø. Den holder cirka midt mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Til gengæld så kan det ikke rigtig betale sig at forlade motorvejen, i hvert fald ikke til fordel for ringvejen i Horsens. Den er nemlig også fyldt godt op med biler. Og skal du et godt stykke derfra længere nordpå, nemlig mod Hobro, ja, så er der en stor lunds af en dækrest, som er fra et sprængt lastbildæk. Og den her lunds, den ligger mellem 38 Purhus og 37 Hannest, og det er kort før Glindshøj Rasteplads.
12: P4. Du

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Med Sanne Nyland Christensen i dine højtalere. 20 sange, 20 ekstra sange er blevet afsløret den her eftermiddag. Sange, der indgår i den top 100 over Danmarks historiens bedste nummer nogensinde, som vi her på P4 sammen med resten af DR's musikkanaler og jer har sammensat. På DR.dk, der kan du nu se numrene fra 100 til 20. Den seneste pulje, den aller sidste pulje, den bliver afsløret i morgen, så nu har vi navnene på 80 af de bedste numre. Lige om lidt, der dykker jeg ned i de 20, der er blevet sat navn på i dag. Og jeg kan godt afsløre, at indtil videre, der er det altså et østjysk band, som har den gule førertrøje på top 100. Hvad det er for net, det finder vi ud af lige efter Sombra og Home Wrecker.

Vi er i vores kæmpe store satsning på at lave en top 100 med de bedste danske sange, kommet til numrene fra 40 til og med 21. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hvis du klikker ind på DR.dk, så kan du se, hvad det er for nogen. Du kan også lige høre en snas af dem, og der er vanvittigt mange gode numre imellem. Og rigtig mange østjyske kunstnere på listen. I dag er Anne Linnet for eksempel rykket ind med den her som nummer 21.

barndommens gade, som jeg jo blandt andet har stemt på. Vi fik jo alle sammen muligheden for at byde ind med 5 forskellige numre. Teksten den er oprindeligt et digt af Tove Ditlevsen fra digtsamlingen Lille Verden fra 1942, og Anne Linnet, hun har så sat melodi til. Poul Krebs, også østjyde, han er røget ind på plads nummer 32 med...

sådan nogen som os. Som Poul Krebs faktisk har skrevet som en personlig kærlighedserklæring til den kæreste, der senere blev til hans kone. Og TV2 er igen på spil. På plads nummer 36 med... Kys det nu, og så i parentes, det er satans liv. Sangen stammer fra albumet Nærmest Lykkelig. Det er tilbage fra 1988 og er blandt andet også optaget i Kulturministeriets kulturkanon. Og det stopper faktisk ikke der for TV2. Steffen og bandet har også sunget og spillet sig ind som nummer 23 over de 100 bedste danske sange nogensinde med nummeret Bag dukkede ruder. Og Steffen Brandt, han er jo en beskeden østjyde, en beskeden mand. Og selvom han nu jo har 4 numre blandt de 80 offentliggjorte på top 100. For et par timer siden, der sagde han på P4, at han da meget gerne også vil gå videre. Og man gør det, og også har sange med blandt de sidste 20 numre på listen, det finder vi ud af i morgen. Noget, der er sjovt ved den her liste, det er, at man også kan se, hvilket landsdele, der er mest vilde med et nummer. Hvis I har været inde og stemme selv, så kan I måske huske, at I skulle skrive jeres postnummer. Bag dukkede ruder har faktisk fået flest stemmer fra Midtjylland, og dermed også fra østjyderne. Men det er ikke den eneste. Hvilke numre, der også har stemt ind med overvældende mange østjyske og midtjyske stemmer, det kigger vi på lige om lidt. Først skal vi høre en dame, som også er kommet med på listen her. Er det Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Du tænder lys med Lis Sørensen. På DR.dk, der kan du nu se den snart færdige liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. De valgt os alle sammen. Numrene fra 40 til 21 er blevet offentliggjort den her eftermiddag, og i morgen, der får du de sidste. Noget, der er sjovt ved listen, det er jo, at man kan se, hvilke landsdele, der er mest vilde med et nummer. Det kan jeg i hvert fald, fordi jeg kan gå ind bag tallene. Bag dukkede ruder har fået flest stemmer fra Midtjylland, men er ikke den eneste. Hvilke numre, der også er stemt ind med overvældende mange øst- og midtjyske stemmer, det kigger vi på her.
1: Sommer.
0: Nummer 38, Frit Land med ulige numre. Det er jo et nummer, der også er blevet en populær fællessang, og blandt andet optaget i den nyeste udgave af Højskolesangbogen.
1: Vi skal kaste os i bølgene, der slår mod kysten ind. Frit land, frit land.
0: Og den er der altså forholdsvis mange østjyder og midtjyder, der har givet en stemme, og dermed sendt direkte ind i top 100. Fire numre fra Frit Land med ulige numre, der ligger dejligt af jorden. Altså ikke Gasolins udgave, men selveste skaberen B.S. Ingemanns. Den er midt, og dermed østjyderne også særligt vilde med, ligesom de er vilde med Hurtige Hænder med Minds of 99, og det er i en akustisk version, og den er råd direkte ind på plads nummer 40.

Det er et fremragende nummer, og du kan jo gå ind og høre en snas af den på dr.dk. På 27. pladsen, der er der også et nummer, som er båret ind på listen med overvældende mange stemmer her fra området. Det er Apaka med En drøm om et menneske. Og skal vi ikke lige høre det hele af den? Og så er det altså i morgen, du kan se top 100 i fuld længde. Med Apaka her på 27. pladsen.

0: at pakke med en drøm om et menneske. Johnny Krohn, kan vi drømme om noget god trafik?
1: Det kan også blive til virkelighed, rent faktisk, fordi ja. I hvert fald den ene af de her udfordringer, vi har haft her inden for den seneste times tid, den er simpelthen den er fjernet. Det er en det var en hvid kassevogn med en trailer, og den her sidder der holdt godt øje med her på en af kameraerne. Og nu er den der simpelthen ikke mere. Der er stadigvæk noget kø, der skal afvikles selvfølgelig. Og vi er på Horsenskanten E45 i Nordgående, men bliv da i hvert fald nu på motorvejen. Det var faktisk også det, jeg opfordrede til tidligere, for der er fyldt rigtig godt op på Syddesvej Ringvejen i Horsens. Men vi skal lige have afviklet køen, så lad være med at køre for tæt og op i numsen på i hinanden der, så skal det nok gå. Hvis du skal længere frem, så har vi desværre ikke fået fjernet den her store lundtagendækrest, der ligger mellem venstre og højre spor. Har vi altså et godt stykke nord for Randers, nemlig mellem 38 Påhus og 37 Hannest.
0: Men du sidder ved telefonen stadigvæk, ikke? 70 100 110?
1: Jo, jeg venter på, at den ringer, og hvis du er rigtig heldig, så kan du være den første til lige at komme igennem, så tager hurtigt.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: kommer igen her med Nick og Jay. Nu kommer der regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 42-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger i et grundlovsforhør ved retten i Randers, det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Han er nemlig sigtet for at have udsat en 40-årig kvinde for frihedsberøvelse, grov vold, trusler og røveri. Det skete, da han skaffede sig adgang til kvindens lejlighed i fredags, så han er også sigtet for husfredskrænkelse. Manden blev anholdt i Københavns Lufthavn i går formiddag, og anklagemyndigheden bad om lukkede døre ved grundlovsforhøret, så vi ved ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen, men han har ikke kæret kendelsen. Østjyske rejsende, der skal med tog i dag, kan med fordel tjekke rejseplanen for at se, om deres tog rent faktisk går. Der er nemlig en fejl i signalsystemet, der skaber uregelmæssig drift. Togselskabet Go Collective har måttet aflyse en lang række afgange på grund af signalfejlen, og mere end 50 afgange er blevet påvirket af problemerne. De tog, der rent faktisk kører, kan være ramt af forsinkelser, og signalfejlen berører også DSB, og der kører ingen myldretidstog og ingen regionaltog mellem Fredericia og Aarhus Hovedbanegård, oplyser DSB på sin hjemmeside. Intercity-tog og Intercity-lyn mellem Fredericia og Aarhus H kører dog fortsat, oplyser DSB. Det bliver 2 østjyske folketingsmedlemmer, der kommer til at stå i spidsen for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. SF's Kirsten Normann Andersen fra Hørning bliver ny formand for Sundheds- og Ældreudvalget, mens den konservative Charlotte Green fra Hinnerup bliver næstformand. Begge er valgt i Østjyllands storkreds. Kirsten Normann Andersen er i forvejen ældreordfører for SF og har en baggrund som formand for FOA i Aarhus, der blandt andet organiserer sosuer, mens Charlotte Green, der er læge, er konservativ ordfører for både ældre og sundhed. Det udløser en østjysk trænerrokade, at Kent Nielsen efter mange år som cheftræner i Superliga-klubben Silkeborg IF bliver ny assistenttræner på herrelandsholdet i fodbold. Silkeborg IF har nemlig fundet afløseren for Kent Nielsen i Aarhus Fremad i 1. division. 42-årig Morten Darm Kærgaard er købt fri af sin kontrakt med Aarhus Fremad, hvor han har været cheftræner i 6 år. Silkeborgs sportschef Jesper Stygger mener, at den nye cheftræner har alle de rette kompetencer til at sætte sit eget præg på SIF, og Morten Darm Kærgaard selv ser frem til at følge efter Kent Nielsen. Han har skabt noget helt specielt, og det glæder jeg mig til at videreudvikle på, siger Morten Darm Kærgaard på Silkeborgs hjemmeside. I aften får vi nogen sol og enkelte byer. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 7 og 12 grader når den ned på. Svag til om vinter kommer fra syd og sydvest. I morgen mest skyde og fra ud på formiddagen regn og byer. Temperaturerne de når op mellem 13 og 15 grader.
1: P4.
3: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Det var Natalie Imbruglia med hendes udgave af Tårn. Der er ikke lang tid før det går løs til VM i fodbold. Inde på DR.dk, der kan du se, at der er præcis 3 timer, 19 minutter og 36 sekunder til åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika skal spilles. Du kan også læse seneste nyt i livebloggen, blandt andet, at der er blevet sagt nej tak fra FIFA til uafhængighedskamp på trøjen. Hvis du fulgte med i bloggen sent i går aftes, så læste du måske, at Haiti har fået nej fra FIFA til at bruge en af landets VM-trøjer. Men nu kan du faktisk se et billede af selve trøjen, og det ser meget imponerende ud. Der er virkelig en frihedskæmper, som står og holder landets flag ovenpå resterne af det, der var en kampzone. Trøjen den indeholder den her historiske reference til uafhængighedskampen, og det er stærk tobak for FIFA, som har vurderet den som værende lidt for politisk til overhovedet at kunne fungere som en VM-spillerdragt. Så spillerne, de må finde noget andet at have på. Du kan være med i VM-spillet. Det er jeg blandt andet. Jeg ved ikke super meget om fodbold, men jeg har alligevel været inde og se, hvor på listen over gode lande til fodbold, de enkelte nationer, de ligger. Så du kan inde på VM-spillet, inde på DR.dk, sammen med 34.000 andre, være med til at gætte på resultater. Jeg ved, at her på B4, der har Janus fra formiddag på 4'en lavet den lækreste gave, som du kan vinde, hvis du er den, der altså har allerflest resultater rigtigt. Og det han er i gang med at samle sammen lige for øjeblikket. Han har blandt andet fået en P4 Østjylland-kop ned i kassen, og han regner med, at han samler merchandise fra alle mulige andre distrikter og fra alt muligt P4 sammen i kassen. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind i DR Nyheder-appen, så skal du trykke på VM26 nede i bunden, og VM-spillet, det finder du så i toppen af selve VM-sitet. Og så opretter du dit navn. Du kan jo så blandt andet spille mod mig. Jeg hedder Sanne Nyland. Det er der ene. Og det er altså, som sagt, lige om lidt, det går løs.

Sport er ikke altid sjovt. Fransk by har nu indført udgangsforbud for personer under 16 år, når Frankrig skal spille kampe under VM. Det er den franske by Toulouse, som laver udgangsforbud i den centrale del af byen, og det er altså for alle under 16. Og det sker på grund af den slags uroligheder, som ramte Paris efter, at PSG vandt Champions League-finalen sidste måned, lyder det fra byens borgmester. Og udgangsforbuddet, ja, det vil altså gælde fra kl. 22 og så til kl. 5 og omfatte alle personer under 16, som ikke er ledsaget af en voksen, skriver det franske medie L'Équipe.

0: Kygo og Eva Max med Whatever. Thomas Loft, min kollega, han er tilbage i din radio lige efter radioavisen kl. 18. Verdens største turnering vender nemlig tilbage. Det er VM i fodbold, som officielt sparkes i gang i aften kl. 21. Og på P4, ja, der bliver der selvfølgelig tændt op for VM-studiet med masser af optakt og fokus på en omdiskuteret turnering. Thomas Loft, han har fat i Jens Ole Sørensen, som kommenterer dagens kamp, og blandt andet spurgt ham, hvorfor man skal følge med i opgøret.
1: Fordi så melder man sig i et fællesskab, der strækker sig over alle fem kontinenter, og velsagtens så også de to poler. Et fællesskab, der kigger et sted hen, og lige i det sekund, hvor vi alle sammen sidder med gåsehud, når dommeren fløjter åbningskampen i gang, og over 80.000 tilskuere på Estadio Azteca jubler og svinger med sombreroen, og VM er i gang, Mexico mod Sydafrika, det bliver ikke meget større.
2: Hvad bliver det egentlig for en kamp? Altså bliver det også et festværkeri inde på banen mellem de to hold?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, for Mexico, de har jo alt at vinde som den lille af de tre VM-værter, og en modstander, Sydafrika, der ikke er en imponerende fodboldnation, og til det her VM ikke får nogen store roller at spille, så forventer jeg faktisk, at Mexico, de blæser VM-festen i gang med brag.
0: Og VM på P4 sender alle kampe, der begynder før midnat. Og når vi så begynder at nærme os knockout, ja, så sender vi selvfølgelig også udvalgte kampe. For eksempel ved jeg, at Loft han har en skøn kvartfinale klokken 3 om natten. Det kan kun blive godt. Det her, det er Madonna med Material Girl.

Kings of Leon med Sex on Fire. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold, tak for nu. Mit navn, det er Sanne Nyland Christensen. Det her, det er Barcelona. Med deres udsving frem til anden radioavisen.

0: Så er klokken 18. Nu er der radioavis her på P4.
1: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
5: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod, hvad du tænker om det hele, og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
6: Nej, der er ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
7: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
8: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
9: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
10: Jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden, både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump, og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
10: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at nu er det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200, og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige, så det både er kærligheden til sporten, og også vi kigger ud lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den del også. Så dem skal vi selvfølgelig have med, og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han er kommentator, han er kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Mm. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det,
3: ej,
0: mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4. Og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only. Kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi. en af dem. Ikke, Andreas Kravl? Fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet. Du er der. Du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortælle os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering. Der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er jo faktisk nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt. Det er mega hårdt for holdene. Så det er de hold, der har flest bedste spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hørte dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så glæder jeg mig jo selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub. VM er Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexicanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså, nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden, så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada Bosnien her i morgen. Der Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakker vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan fokuseret på deres eget hold, om de for første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber vi på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuldt smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi... Vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede. Og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også en... Altså, det er også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med 3 værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 km til Mexico City, hvor åbningskampen er her i aften. Altså, det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 km rundt for at spille 3 kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke er taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjeningen i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på D1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, man skal prøve at omfavne det, og så nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså, nogle af de kampe, der er klokken 4-5 om natten, altså, man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke, at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske 3 hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over i Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, men det er glimrende, så glæder vi os til at se med i morgen altså på DR TV, Canada mod Bosnien kl. 21.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Marie K. Nummeret, det hedder Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal vi
0: se. Fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skrive 4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget google, så det er alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: I en sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum, og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

sms til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Alex Warren her, Fever Dream. Vores tourguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms til 12.12, stampe 4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme.
1: Også guacamole. Det er præcis, nej. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi er ansatte DR, men til dig, der er med, kan der være præmier, der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for, reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og du er ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det er bare sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af DR Nyheder-appen, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kamp

0: Der bliver man behøver ikke at gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige, hvad ender en kamp i aften? Ender den 3 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores kolleger over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn,
2: der synger, nogen, der holder taler. Kan I huske forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og byggede en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de havde lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg hørte, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og gjorde også lavet åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, men her gør det jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften.
0: Ja.
2: Fedt!
0: Vi vender tilbage med jer.
1: Don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den der lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode input ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, så lige pakker stemningen op. Okay, er I klar?
0: Ja, vi sidder nede ved bussen og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle maya- og azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lunehule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det har jeg selv tilføjet, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge.
0: Ja.
1: Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexicos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold da.
1: Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dems præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle det ikke også handle en lille smule om dem? Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft, fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian. Altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det er bare os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone, Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være dataforbindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikanere overhovedet. Det er Mexikos fest, det her. Og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaderne rundt om stadion. Og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme. Så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget. Men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på, det er jo, at nu skal det handle om fodbold. Og de elsker fodbold lige så højt som jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne, mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røgte ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt. Der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesag, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk skade, eller er det lige aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk skade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: DC's og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstedet, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerikakorrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu er vi altså på vej mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, og de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fyldes, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. Er det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, ja, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca Stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark, og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem, og så skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle de har købt billetter til Azteca Stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: passer ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg jo lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift vinder at se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden sportsgren, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen med USA-korrespondent for DR, Kim Bildsøe.
2: Tak skal du have.
1: Ja, ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne. Og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget. Fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen. Og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Altså det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bildsøe, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, om jeg siger, lige så gode til det? USA, de, jo også, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, den her gang sammen med Canada og Mexico. Men det er jo fordi, man er også fra FIFAs side, så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen. Der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bildsøe om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvanden times tid. Det er lige efter, vi hørte sangen, hedder Det Hele Værd. Jeg ved, jeg...

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag den rammer om åbningskamp for USA, der spiller imod Paraguay. Og Kim Bielsø Lassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere i virkeligheden, blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden, der er ingen lyst til at nå nogen kompromiser, og sådan er det bare i øjeblikket, og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave op på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså, det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
2: Kim, der er mange af os her i Danmark og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
1: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe. Så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold, men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre fans, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
0: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bielsø?
1: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Weekend sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange
1: fjer. Ja, Jens Olsen.
2: Der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer er. Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var lige en kvinde, der blev verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vand, kæmmet hår, langt, solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne også godt være. Men det er noget, der går rent hjemme i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Sebak, det der ikke kunne det starte. Så det er jeg nødt til at sige. Han har dem i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rea Smed? Altså, vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Okay, og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig
0: om
2: sorg og så videre, og finder glæde i det. Ja. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, sådan, jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver... ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt, det hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepauser, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico, måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det har også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt, så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks, men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, for specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser om at få den her reklamepause inde. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan jeg godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i football osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre, vi sad og fik, jeg skulle sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere med det åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nu er der harmonika.
1: Ja, men er det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige at høre.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg har ikke lyst til at rejse
2: der. Den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Casey Musgraves, om leder af Radioavis. Og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Starter den første ved VM i 2026. Op til Radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: Nina OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, når de første spillere ved op til opvarmningen. Det er altid målmændene. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Det er spredte klapsal. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: en husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende på det mexicanske landshold. Vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loff. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
0: Ja, nu har vi jo lige det problem med, at vi får snart gæster, kan man kalde det. Du ved, klokken 21, så starter det hele. Ja. Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
3: Det.
0: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
3: Ja.
0: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
3: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Nå, hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øgeråd og sagde, hvad har man ikke brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt at have sådan et bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til burup fra det mexicanske tilskuer. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal, så skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lav et mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gætter rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glipper det særlige ind, den her. Han tæmmer lige med brystet. Og så er det det dødsfarlige venstreben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke mål. 4 kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der, hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstreben.
1: Den var svær. 4 kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp i 4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er colombiansk bailar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan buddet lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er gruppespil. Ah, måske er det finale, hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk anklist, men derfor kan man jo godt gøre sig umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på VM-land.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Say yo!

Beautiful Girls var det her. Med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente en 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Men Cecilie.
2: Jeg håber da på at komme. Altså det vil jo være for vildt. Altså et VM, skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og altså bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså er med hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som træer, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa og virkelig kompetitiv liga. Og så at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså fedt for mig og også virkelig sat prikken over i for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i USA.

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masser af assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Kampen, åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, desværre.
1: Så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Ej,
0: en sang,
1: det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi hun, det kan godt være, hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig.
1: Hun ikke svarede.

0: Andreas Oddbjerg, småryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Fløn.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige. Sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være. Så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har det også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpe stort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her. Trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på P4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det bliver så spændende.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået videre af Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg vil bare sige, det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DR TV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, da der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, da der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende en sms til 12:12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, det er jeres fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at

0: måske, hvis vi får ret. Der kommer nogle scoringer.
1: Lige præcis. Muligheden er der også for, at vi simpelthen må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tyrkiet. Men hvis du tror på mål, så send en sms til 12.12 starten på 4 og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er ind på dk/VM, og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned, og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden. Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved på Stikkerstadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix-tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirklen. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Ej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er da også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja, det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Bruxelles-radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta. Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham.
1: Men det er fransk, så er det Guetta.
0: Han er så ikke med på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sombra Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Gustafsson i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det, og gør det godt i Europa og i udlandet. Men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og det år, så er der også masser af aktiviteter spore ind på DR.dk. Inde i vores live-blog blandet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på dr.dk/VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu. Det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA. Nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord. Og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Band. Speak Out Now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika, og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
0: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige, du ved, der skal sige,
3: men nu er vi i gang.
0: Undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Det er positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
4: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1.271 dage på forberedelse på én ting.
3: Men nu er vi i gang. Nu er vi i gang.
4: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet halvandet minut af den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest del sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første halvandet minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronan Williams, han spiller hazard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget stemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare en mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren. Og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Saw You Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spillede to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance. I hvert fald et drøm, men ellers Jens Ole Sørensen er simpelthen lidt rodet start. Eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt. Altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Jo, det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser den sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutninger. Der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højeste grad, heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion om meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen er altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er, som man siger, er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quazza, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reel, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet i Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: VM i fodbold er efter langtidsventen endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99 var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen, men de har jo også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtig sige. Men vi skal også lige huske, Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnationen. Jeg skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så går han ikke holdt fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre der er skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre siden. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Nu kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så er det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis her, Land of Confusion, det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, ja, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med os lige i gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3-minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom at cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadion, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske tilsinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

Lidt over en time siden sang verdensstjernen Shakira for alvor gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico ligger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for alvor kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. Fordi der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt afsted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika.

0: Michael Jackson, og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller, tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet, nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det der bliver spillet radioen, synes jeg. Wow.
0: Ja, men altså, nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo ikke?
1: Ja, og lige nu i en sol, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, han opstår igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så sige, okay, fordi da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting som sydamerikaner, eller mellemamerikaner for den sags skyld, og det viste Erik Lira lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler, men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt

disse Mexico, mere end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu er så indkastet til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexikos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen nu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jimenez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der er spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage i Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringer, der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ud i højre siden. Man godt komme tilbage, og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu, mexikan belejring af feltet her. Jimenez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronan Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at roe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han i øvrigt, når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så havde det også været lige meget Jimenez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutningen. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbolds, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage i Europa-bolden. Og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også med, en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var et VM-år.
1: Spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svensk fløjl? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest truks nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kæv. Det er den der ikke er en umbraco-nøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet eller den firkantet, du ved godt.
1: Det er nogle bedre skruer. Nej, det er den
0: der lige,
2: har styr på det der.
0: Ja.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtigt, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have gift links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubrey Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en gift links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næstsidste af de 4 tillægsminutter, vi fik. Og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika. Giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet. Her muligheden. Det er... ringe afsluttet af Brian Gutierrez. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: hvor solen ikke skinner. Mumler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint fra midnat. Det sker efter den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårligt nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg, så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Og også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: jeg dum for dig. Barbara Moleko var det her. Med dum for dig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand, så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan jeg lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
0: Jo, det er det. Okay. Nej, han kommer også i morgen.
3: Nå, han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan jeg lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
0: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der er
3: dukker det? Der.
0: Ja,
3: det
0: den grønne oase i det røde hav.
3: Den grønne oase i det røde hav.
0: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levede er fra. Han gik på Eholmskolen.
3: Ja, ja. Se
0: nu der. Ja, ja. Se en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen. Der sender vi, når der er Danmark. Undskyld, Canada mod Boston, ja. Men vi bliver op på hele Danmarks Radio i form af DR1, og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
3: Det synes jeg da, vi skal.
0: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang, også fordi kampen er ikke gang nu.
3: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
0: Det tror jeg.
3: Skal lige sparkes ordentligt i gang.
0: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
3: Ja, kom nu, Greng.
0: 1-0-føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira, hun
0: var
1: hun
0: en del af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde, før så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere i åbningsceremonier. Jeg forbinder hende ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26, blandt andet. Hvad sker der i kampen?
2: Jamen altså, det er jo Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortog i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Maggio var det her Montersporn VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden. Mm. Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra, at det er sådan en tøhø-navn. Jeg har godt hørt det.
0: Okay.
2: Jeg har godt hørt det.
0: Okay. Nå, men han til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal der retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Mål ikke, at det mexicanske angrebsikon Raúl Jiménez får lov til at sparke på mål. Han spillede en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end længe i England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virket noget, der har afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikkert hit fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her, VM på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså, nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om...
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Nå, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, at jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderne er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her, specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fikumdik omkring udtalelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland. Hanli Bum og To er jo med for Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
1: Oh, de
3: du skal ikke engang nævne det også.
2: Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg. Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Dracula. Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med, der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det, der er, forklaringen på det her VM. Men der er ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffede over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her foreløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
0: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
1: Det er lidt i den der boldgade.
2: Hey, der fik vi da mål!
1: Så kom Jens Ole.
2: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lise. Mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
0: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige havde sådan. Kan vi lige få den her ind
2: under? Det har du slet ikke stil til det der. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

De jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her rangliste point, fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her rangliste point de egentlig bliver udregnet.
3: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det man

0: for det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i den nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
0: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Álvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja. Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika det bliver nok med en mexicansk sejr. Så ja. I morgen, så er der Canada, Boston.
2: Lep,
1: så
2: har
1: der...
2: vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på B4 eller på...
2: Nej, vi sover for ja. Delen da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada, Boston, så går der natten

0: Til lørdag er der USA-Paraguay, der er Qatar-Schweiz. Mit spørgsmål er, Sole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
1: Ja, det er faktisk den kamp, som ringes med Morten Hausborg, sammen med jeg er værter for i morgen aften på Liga på P4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
2: Altså,
1: jeg nej, gudskyld, skal jeg være alene med Hausborg?
2: Jeg vil virkelig gerne
1: skal jeg være ene forsørger på Morten Hausborg fredag aften?
2: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Hausborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
1: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje, skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5, eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løgn?
2: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det?
1: Okay, altså, jeg er selvfølgelig op på de tidspunkter alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
2: Du er på tis eller hvad?
1: Ja.
2: Nå. En af gangene.
0: Sker der noget i kampen, vi dækker nu?
1: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo ikke lige sige, ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en var situation, og den var situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser var situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexikansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidsthed. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der, og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFAs varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
0: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
1: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelsk kurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her Themba Thuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort. Og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, har, altså drama har der i hvert fald været nok af i den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige, og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbæk, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Astrid sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du
2: og tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for ikke... For festen.
2: Kan lide...
3: Nå ja.
2: Det... Nå, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, fordi der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gabe på Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i de sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til et puljesejr sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira, hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, at det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico. De fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det er hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det betyder, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til, gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Hør lige hold her. Hør på alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var det her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det de ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
2: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, jeg lige har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt... Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
2: Okay, i hvert fald.
0: Der var lidt nogle fejl. Yes. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 gule røde kort i en enkelt kamp. Ellers er det sjældent, man hører det.
2: Nej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
2: Ja.
0: Faktisk, der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. Mm. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig
2: lidt
0: meget.
2: Ja, irriterende på bænken. Ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
2: Men øvrigt, det er lidt måske det, man skal stå tilbage med, at man husker de røde kort. Man hører huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Jamen, kommer der
2: vi har masser af fede fodboldkamp i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse til start allerede fra kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
2: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra, så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lige lidt musik.
2: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna, Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Du træk på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg træk på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige, kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du ville få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kunne godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt. Det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference. Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådeligt bitter over i hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi at jeg sagde 2-1. Så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk/VM-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
0: Bare, vi skal lige i gang. Og den rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange
2: flere. Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne, kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang, så det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet den. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se på DRTK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næsten nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, ej, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, jeg havde en drøm om, at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea, Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0. Tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det er bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores gæt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks
0: plads. Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt nu. Der er også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Det er da ikke forkert.
2: Der simpelthen bliver sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre der nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her. Behold med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, nej, de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sang, Back to Back, havde også en sang på, det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde dig på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmig her, som er med Dina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DRTV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen. Der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen. Først midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: Deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså er indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

her en melding fra Vejdirektoratet til jer, som kører på Midtjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej. Der er i øjeblikket spærret på Lillebæltsbroen i retning fra Jylland mod Fyn på grund af et uheld. Redning er på stedet, og vi forventer at blive genåbnet i løbet af natten. Og det var en melding til jer, der kører på Sønderjyske Motorvej og Midtjyske Motorvej, hvor Lillebæltsbroen i retning fra Jylland mod Fyn er spærret i øjeblikket.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på Midtjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej. Der er i øjeblikket helt spærret på Lillebæltsbroen i retning fra Jylland mod Fyn på grund af et uheld. Og det var til jer, som kører på Midtjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej, hvor der i øjeblikket er spærret på Lillebæltsbroen i retning fra Jylland mod Fyn på grund af et uheld. Broen forventes genåbnet i løbet af natten.